0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Ura je 33 minut.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka v nedeljskem jutru 13. septembra. Ja, takole, prav počasi se nam bliža tudi koledarska jesen, ko nas bodo spremljala hladnejša tudi meglena jutra, tudi s krajšimi toplejšimi obdobji. Zato vas opozarjamo že sedaj, vsi, ki boste v teh dneh kakorkoli udeleženi v prometu, bodi si pešci, tudi seveda vozniki, kolesari, bodite previdni, pazite nase in seveda tudi na druge udeležence. Nosite svetlejša oblačila, tudi kakšna odsevna telesa, skratka res, bodite previdni in tudi strpni v prometu. Lepa nedelja nas čaka, zato jo preživite, kakorkoli že si boste namenili, mi pa vam želimo, da bi vam ostala v lepem spominu. Še enkrat prijeten jutranji pozdrav z valov novomeškega Radija Sraka vam kličemo na vse zgodaj. Dobro jutro in dobrodošli!

Gospodarske družbe Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep, kakor zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in zleti, a kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako začenimo na novo tudi današnjo nedeljo 13. septembra, spoštovani poslušalci, naj bo srečna prav na vsakem koraku. Danes godujejo poslušalci, ki nosijo ime Filip, vsem godovnikom lepo godovanje, lepo praznovanje in seveda tudi vsem ostalim. Še enkrat dobrodošli v naši družbi. Naredite si lepo, skoraj da že, jesensko nedeljo. Dobro jutro!

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Še enkrat prav lepo pozdravljeni z jutranjih valov Radia Sraka, spoštovani poslušalci, v nedeljskem jutru 13. septembra. Ali veste, kje se sreča razkrije najprej? V očeh, ker v njih najlepše sije njen smeh. Smeh pa je pol zdravja, pravijo, za ostalo polovico pa mora poskrbeti vsak sam. Ne zamudite tudi danes prvih jutranjih novic ob 6. uri in kamorkoli že se boste danes namenili, vam želimo srečno, varno pot, lepe dogodivščine in seveda srečno vrnitev domov. To vam kličemo z valov Radia Sraka in vas vabimo v našo družbo. Dobro jutro, dobrodošli!

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. UNESCO-ov mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je včeraj potekala v Postojnski jami. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovilu. Na tuje, na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije, socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. V Nemčiji so včeraj v več mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prejšnjo nedeljo prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saški Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150 tisoč ljudi. V kosovski prestolnici se je včeraj zbralo več 10 tisoč ljudi, da bi izrazili podporo nekdanjemu predsedniku Hašimu Tačiju, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Shod je potekal mirno. Šport. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopoma naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Poglejmo še obete, v torek in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. Poglejmo še temperature po Sloveniji o 5. uri, Belje pri Novi Gorici, pretežno jasno 12, Celje in Črnomelj 9, Kočevje 6, Kredarica, pretežno jasno 3, Maribor, pretežno jasno 10, Portorož jasno 13, Ljubljana jasno 11, Murska Sobota zmerno oblačno 11 ter Novo mesto jasno in 9 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta v tem nedeljskem jutru 13. septembra. Ura je 6:08 minut, pričenjamo pa z izpolnjevanjem vaših jutranjih glasbenih želja. Vkolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete telefonski številki 07-33-22-100 ali 07-33-22-800, sto tega trenutka naprej odprti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu in odkot?
1: Nada iz Bele krajine.
0: Pozdravljeni, Nada, kako ste v tem jutru?
1: O, malo je hladno, megla je tak.
0: Zgodaj ste vstali.
1: Navada že.
0: Izvolite, katero vam pošljam?
1: Metulmeta kmeta, stara domačija.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Pa bi pozdravila družino Jakša iz Semiča.
0: Ko? Nada, vse dobro v tej nedelji ostanite v naši družbi.
1: Hvala, na koncu.

0: Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vranski proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Previdno. 6:11 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago. Pri telefonu kličem iz Havos iz Stopers. Zaželjel sem si slišati viže od Nenira Škrijanček. Lahko pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Hvala za glasbeno željo in vam želim lepo nedeljo. Želel bi pozdraviti sestro Jovico, Liziko in brata Ivana Vrgaško Slatino, prijatelja Toneta in Magdo in vse poslušalce Radio Straka in jim želim eno lepo nedeljo.
0: Drago tudi vam, hvala lepa za klic in lepo nedeljo.
1: Hvala.

0: ajda in koruza so sestavni del naše zdrave prehrane. Kaj lahko od tega pričakujemo letošnjo jesen? Tudi sadovnjake je precej opustošila suša, pa vseeno bomo imeli na voljo različne sorte jabolk, ki bodo vroča in dišeča ter z različnimi ponili nastala v pečici. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar, točno ob 9. 6:16 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Blaž, umrzlo jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pozdrav v radio Strak.
0: Ana, kako ste v tem jutru?
1: Zaspano.
0: Tudi vi ste zgodaj, zelo zgodno. Izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz bi to prosila od te Ivanke Kraševec zrne, ki jih vidim doskrat tam na travniku, ne?
0: Ja, lepe
1: so. Tako polušne se tako lepo, pa se nič ne bojijo, ne?
0: Ansambel Mihe Dovžana je pripravljen, Ana. Eno lepo nedeljo želim.
1: Ja, hvala lepa, lepo si imejte.
0: Tudi vam hvala za klic.

0: 26 kaže ura, 0733 22 100 ali 0733 22 800, naš elektronski naslov studio afna@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, komu in odkud?
1: Jožica iz Rogaške Slatine pri telefonu.
0: Jožica, izvolite, katera je vaša nedeljska?
1: Mamina Ruta od ansambla Braneta Klaužarja. Pa če bi smela še pozdraviti.
0: Seveda, izvolite.
1: Bi pozdravila najprej vas.
0: Hvala lepa.
1: Potem pa mojega brata Dragota iz Stoperc, brata in sestro iz Rogaške Slatine in pa svoje prijatelje. Pa lepo nedeljo vsem skupaj.
0: Jožica, tudi vam lepo nedeljo in hvala za klic.
1: Svidenje.

Poglejmo še sporočilca, ki ste jih poslali. Dobro jutro, Blaž, Boštjan, rad bi slišal Ireno Vrčkovnik, Ave Marija, hvala, lepo nedeljo želim. Lepo nedeljsko jutro vsem, prosim za hišni ansambel Avseniki, njihovo najsrečnejši dan, hvala in lepo zdrav, je napisal Srečko. Dobro jutro, može, ako me još želiš, Mišo Smoljo, seveda za poslušalko Blažico in še dobro jutro, gospod Blaž, prosim, če mi zavrtite med brajdami Lojze Slak, pa naj jo poslušajo vsi, ki so bili včeraj pri meni na trgatvi, hvala tebi pa lepo nedeljo, pa je napisala poslušalka Natalija.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na mestnem avtobusu je bila grozna gneča. Francelj visi na ročki, ko mu kar naenkrat uide krepak prdec. Franceljnu je bilo grozno nerodno. Vsu zadregi in rdeč se obrne, da bi se človeku opravičil, ko za sabo zagleda črnca. In ves šokiran pravi:
3: "Joj, gospod, resnično, resnično se vam opravičujem, žal mi je, ampak do zdaj se ni še nikoli užgalo."

на радио Срака є наверстий недільський хороскоп. Овен. Danes niste najbolje razpoloženi, čeprav vam je jasno, da se določene vaše težave počasi končujejo. Premislite o svojem načinu življenja, ki bi ga bilo počasi potrebno spremeniti. Bik, nepričakovani zapleti vas bodo navdali z nemirom, ki ga boste težko prikrivali. Če imate kaj povedati, boste to storili odkrito. Pri tem boste ostali vljudni, vse skupaj boste znali obrniti na šalo. Dvojčka. Športne aktivnosti bodo blagodejno vplivale na vaše telo. Pri pripadnicah ženskega spola.

0: vas bo nekdo uspel vreči iz tira, a se bosta kaj hitro tudi pobotala. Tehtnica. Čutili boste, kako utrujeni ste v resnici, prav tako pa si boste želeli preživeti več časa sami sabo v prijetnem okolju. Privoščite si popodanski počitek in namenite več časa majhnim pozornostim. Škorpijon, sanjate o spremembi, vendar se zanjo zaenkrat še niste pripravljeni žrtvovati. Najprej rešite vse, kar je staro in kar se komplicira, nato prihaja čas za nove in nepoznane zadeve. Strelec, malo preveč se ukvarjate s tem, kaj si mislijo drugi, zato pa poskusite dan preživeti v krogu ljudi, ki vas ne utrujejo in so vas pripravljeni sprejeti takšne, kot ste. Pri marsičem ste počasnejši kot ponavadi. Kozorog, najprej boste samo razmišljali, kako se bo nekaj pomembnega razpletlo in kaj naj bi povedali, potem se boste nekoliko sprostili in razkrili več. Odziv bo dober. Vodnar, ko bo šlo nekaj narobe, boste takoj prevalili krivdo na nekoga drugega. Prevzemite odgovornost za svoje napake. Pomembno je, da se jih hitro reši. In še ribi, nenavadna kombinacija srečnega naključja in dogodka, ki se je moral zgoditi, vam bo v današnjem dnevu prinesla nov zagon. Bodite pozorni na detajle, ki vam obljubljajo širšo sliko. To je bil horoskop na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.
5: Katerega izbrala bo, se pa te knjigamo.
6: Mi smo

0: Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je včeraj potekala v Postojnski jami. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovilu. Na tuje, na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije, socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. V Nemčiji so včeraj v več mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prejšnjo nedeljo prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saški Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150 tisoč ljudi. V kosovski prestolnici se je včeraj zbralo več 10 tisoč ljudi, da bi izrazili podporo nekdanjemu predsedniku Hašimu Tačiju, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Shod je potekal mirno. Šport. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopoma naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Poglejmo še obete, v torek in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti naša srakica,
2: dragi Radio Sraka,
1: mojega,
2: Modrijani, ti želimo vse dobro.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velka Vrh Novo mesto, Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte Energetski center Dolenske, Harmonika Munda, Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica ter trgovina Petka, Novomeški, BTC.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsat vam svetuje pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
1: Jesen kliče, petka obuje. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v Novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2238 klicev. Med 643 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 112 prometnih nesreč, 82 kršitev javnega reda in miru ter 46 kaznivih dejanj. V 84 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 25 nesrečah so bili udeleženci lahko in v 3 nesrečah hudo telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 11 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 3 voznike. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 58 intervencij na javnem kraju, 24 pa v zasebnih prostorih. 6 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 5 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 19 tatvin, 10 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovan tuje stvari, 5 vlomov ter po 3 grožnje in kazniva dejanja nasilja v družini. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 121 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Egipta, Bangladeša in Afganistana.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje Bojsnjo nizko napetostno omrežje Piršenbreg Žitnik. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Zupančičeva nizko napetostno omrežje Cankarjeva desno. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek, Sončnik, Vrh Boštan, Okič, Grahovica, Pleček, Zapuže, Lepi Dol. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Taborniški dom v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nazorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Podbočje šola v ponedeljek 14. septembra predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podsremič v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nazorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizko napetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v torek 15. septembra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Ravnik v torek 15. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Migolica v torek 15. septembra predvidoma med 11.20 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec, Pavla vas. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice, Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Bistrica, vas Mokronog, v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Слышишь?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 8 na valovih Radija Sraka, čas za novice. UNESCO-ov mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen osveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Osrednja slovesnost je včeraj potekala v Postojnski jami. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovilu. Na tuje, na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije, socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premije Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. V Nemčiji so včeraj v več mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prejšnjo nedeljo prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saški Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150 tisoč ljudi. V kosovski prestolnici se je včeraj zbralo več 10 tisoč ljudi, da bi izrazili podporo nekdanjemu predsedniku Hašimu Tačiju, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Shod je potekal mirno. Šport. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugo uvrščeni Primož Roglič zaostaje preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopoma naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Poglejmo še obete, v torek in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Sraka. Radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velka Vrh Novo mesto, Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte Energetski center Dolenske, Harmonika Munda, Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica ter trgovina Petka, Novomeški, BTC.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsat vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Jesen kliče, petka obuje, modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v Novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
6: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Hej, a slišiš?

0: pa prisluhnimo pravljici z naslovom Gospa Pehtra iz zbirke velikih pravljičarjev Jakoba in Wilhelma Grima. Neka vdova je imela dve hčeri. Ena je bila lepa in pridna, druga pa grda in lena. Vendar je imela grdo in leno veliko raje, kajti ta je bila njena prava hči. Prva je morala postoriti vse delo in je bila pri hiši za pepelko. Uboga deklica je morala vsak dan hoditi na cesto k vodnjaku in toliko časa presti, da so ji prsti krvaveli. Nekoč, ko je bilo vreteno že vse krvavo, se je sklonila v vodnjak, da bi ga sprala. Pri tem pa se ji je izmuznilo iz roke in padlo v globino. Deklica se je razjokala. Stekla je k mačehi in ji povedala o svoji nezgodi. Mačeha jo je togotno ozmerjala in bila je tako brezsrčna, da ji je rekla:
1: "Če je vreteno padlo v globino, pa skoči ponj!"
0: Deklica se je vrnila k vodnjaku in ni vedela, kaj bi. Potem pa je v svoji srčni bridkosti skočila v vodnjak po vreteno. Omedlela je in ko se je zopet prebudila, je ležala na krasnem travniku. Sonce je sijalo in vse naokoli je cvetelo tisoč rožic. Odšla je po travniku in prišla do krušne peči, kjer se je pekel kruh. Hlebci so klicali:
1: "Ah, vzemi nas ven, vzemi nas ven, drugače se bomo zažgali."
0: Deklica je stopila bliže in z loparjem pobrala hlebec za hlebcem iz peči. Potem je odšla naprej in prišla do jablane, ki je zaklicala:
1: "Potresi me, potresi me, vsa jabolka so že zrela."
0: Deklica je potresla drevo, da so se jabolka kot dež usula z njega. In tresla je toliko časa, da ni ostalo na drevesu prav nobeno jabolko več. Potem jih je lepo zložila na kup in odšla naprej. Naposled je prišla do majhne hiše. Skozi okno je gledala stara žena, ki je imela tako velike zobe, da se je deklica prestrašila in hotela zbežati. Stara žena pa je zaklicala za njo:
1: "Česa se bojiš, ljubi otrok? Ostani pri meni in dobro se ti bo godilo. Če boš v redu opravila, seveda, delo po hiši. Posebno moraš paziti, da boš prav postiljala mojo posteljo in tako temeljito prerahljala mojo pirnico, da bo perje letelo naokoli, kajti takrat na zemlji sneži. In jaz sem namreč gospa Pehtra."
0: Ker je starka tako lepo prigovarjala, se je deklica opogumila in privolila, da sprejme službo. Za vse je tako lepo skrbela, da je bila starka zadovoljna. Posebno vneto je rahljala njeno posteljo in perje je kar frčalo naokoli. Zato se ji je tudi dobro godilo. Nikoli ni slišala žal besede in vsak dan je lahko jedla prekajeno ali pa pečeno meso. Ko je že nekaj časa tako živela pri gospe Pehtri, se ji je stožilo. in sama ni vedela, kaj ji manjka. Nazadnje pa je le začutila, da je to domotožje, kajti čeprav se je tu tisočkrat bolje godilo, je le zahrepenela po domu. Končno je rekla starki: "Zagrabilo me je domotožje in čeprav se mi tukaj tako dobro godi, ne morem več ostati. Domov hočem, k svojim." Gospa Pehtra je rekla:
1: "Všeč mi je, da hrepeniš po domu. En, kjer si mi tako zvesto služila, te bom kar sama odpeljala tja."
0: Prijela jo je za roko in jo sama odpeljala do velikih vrat. Vrata so se odprla in ko je deklica stopila skoznje, se je usul na njo obilen zlat dež in obvisel na njej, da je bila čez in čez vsa zlata.
1: "To je tvoje, ker si bila tako pridna,"
0: je rekla gospa Pehtra in ji tudi vrnila vreteno, ki ji je padlo v vodnjak. Potem so se vrata zaprla in deklica se je znašla zgoraj na svetu, nedaleč od rojstne hiše. Ko je zavila na domače dvorišče, je na vodnjaku sedel petelinček in zakikirikal:
1: "Kikiriki, naša zlata deklica domov hiti."
0: Šla je v hišo in ker je imela toliko zlata, sta jo mati in sestra lepo sprejeli. Deklica jima je povedala, kaj vse se ji je pripetilo, in ko je mati slišala, kako je prišla do velikega bogastva, je hotela tudi svoji grdi in leni hčeri preskrbeti tako srečo. Morala je torej sesti k vodnjaku in presti, da bi bilo tudi njeno vreteno krvavo. Se je zbodla v prst, tako da je pomolila roko med trnje. Potem je vrgla vreteno v vodnjak in skočila za njim. Kakor sestra, je tudi ona prišla na krasni travnik in odšla po isti stezi naprej. Ko je prišla do krušne peči, so hlebci ječali:
1: vzemi nas ven, drugače se bomo zažgali, že dolgo smo pečeni."
0: Lenoba pa je odvrnila:
1: "Ne bom si mazala rok z vami."
0: In se je napotila naprej. Kmalu je prišla do jablane, ki je klicala:
1: potresi me, vsa jabolka so že zrela." "Kaj pa še?"
0: je rekla.
1: "Še na glavo mi bodo popadale."
0: In je odšla naprej. Ko je prišla do hiše gospe Pehtre, se ji ni prav nič ustrašila, kajti slišala je že o njenih velikih zobeh in je takoj stopila k njej v službo. Prvega dne se je prisilila, da je bila pridna, in ubogala gospo Pehtro, če ji je ta kaj rekla. Toda misel in mislila je le na zlato, ki ji ga bo podarila. Drugega dne je že pričela lenariti in tretjega dne je bila tako lena, da se ji še vstati ni ljubilo. Tudi postelje ni postiljala tako, kot je obljubila, in je niti toliko ni pretresla, da bi snežilo. Gospa Pehtra se je tega kmalu naveličala in ji odpovedala službo. Lena punca pa je bila s tem kar zadovoljna. in je mislila, da se bo zdaj usul na njo zlat i dež. Gospa Pehtra jo je peljala k vratom in ko je stala med njimi, se je izlil na njo namesto zlata velik kotel smole.
1: To je plačilo za tvojo službo, je rekla gospa Pehtra in zaprla vrata za njo.
0: Da tako je lenoba prišla vsa smolnata domov in koma jo je petelinček zagledal, je že zapel.
1: Kikiriki, naše črno dekle domov hiti.
0: Smola se je je tako prijela, da se je ni mogla znebiti vse svoje žive dni. Poslušali smo pravljico z naslovom Gospa Pehtra iz zbirke velikih pravljičarjev Jakoba in Wilhelma Grima.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci naše Nedeljske šole kuhanja. Ajda in koruza so sestavni del naše zdrave prehrane. Kaj lahko od tega pričakujemo letošnjo jesen? No, tudi sadovnjake je precej upustošila suša, pa vseeno bomo imeli na voljo le nekaj različnih sort jabolk, ki bodo vroča in dišeča ter z različnimi polnili nastala v pečici. Najprej pa, kaj jesti, da bomo pojedi brez težav v želodcu? Uživanje mešane in hranilno goste hrane v zadostni količini in ustrezne kakovosti lahko ponudi telesu vse potrebne vitamine in minerale. Uživanje mešane hrane glede na starost, spol, telesno aktivnost in spremenjena fiziološka stanja skoraj ne morejo povzročiti hranilnega neravnotežja ali celo zastrupitve s hranili. Zato je ponudba zadostne in kakovostne hrane najpomembnejši dejavnik v preprečevanju posledic pomankanja hranil. Zaradi enolične prehrane pa lahko hitro pride do tveganja za pomankanje posameznih hranil. Skoraj 3/4 vseh živil izhaja iz 3 skupin. To so žita, sadje in zelenjava. To nam omogoča, da zaužijemo dovolj sestavljenih ogljikovih hidratov, vitaminov, mineralov in dietnih vlaknin ter malo maščob. Kar nekaj je živil, ki jim pripisujemo povzročanje težav v želodcu po jedi. Med takšna živila prištevamo tudi kumare. Običajno ponudimo kumare surove in ob tem uživamo v njihovi čvrstosti in svežem okusu. Tanke rezine kumar, ki jih ponavadi ni treba lupiti, so osnovna sestavina zelenih in mešanih solat. Zelo okusne so kumare z jogurtovim prelivom, ki ga uporabljamo namesto olja. Le kumare z dodatkom večje količine olja so težko prebavljive. S kremnim sirom napolnjene izdolbene kumare lahko ponudimo kot hiter prigrizek, izvrstna osvežujoča pijača pa so kumare zmešane s korenčkovim in limoninim sokom. Če kumare naribamo ali narežemo na kocke in zamrznemo, izgubijo čvrstost, ne pa prijetne arome. Takšne so primerne le za omake in enolončnice. Podobno kot bučke in melancane, jih lahko polnimo z različnimi nadevi in spečemo v pečici. Za pripravo solatnega krožnika pa potrebujemo za 2 osebi. 2 pesti berivke ali glavnato solato, 2 manjši kumari, 0,5 kilograma krompirja, 2 jajci, 2 žlici skute in žlico še dodamo kisle smetane ter 2 žlici limoninega soka, po okusu pa 0,5 žličke gorčice, nadalje 2 rdeča mlada korenčka, 2 vejici peteršilja in pa vodo za večjo sočnost solate. Vso zelenjavo, ki naj bo pridelana na čim bolj naraben način, dobro operemo in narežemo na različne oblike. Gorčico, skuto, smetano in limonin sok dobro premešamo in z mesjo prelijemo zelenjavo. Vse dobro premešamo in potresemo še v trdo kuhanimi in sesekljanimi jajci. Dodatek soli pa skoraj ni potreben. Polnjene kumare napravimo na enak način kot polnjeno papriko, le da napolnjene polovice kumar položimo na namaščen pekač, prelijemo z mešanico jajca, smetane ali sira in postavimo v pečico, da se jed enakomerno zapeče. Nadev naj bo pred polnjenjem toplotno obdelan, da bo okusna jed hitreje na mizi. No, nadalje pa vsekakor je okusna, pečena ali pa kuhana koruza. Prastaro koruzo so našli v vseh predelih Amerike in iz fosilnih ostankov je dokazano, da so jo uporabljali že več kot pred 5000 leti. Koruzo je prinesel skupaj v Evropo Kolumb že leta 1492, saj je ohranjen dokument, ki opisuje njene lastnosti. Pri nas je prvič omenjena leta 1531, prišla pa naj bi iz Turčije. Zato se jo je dolgo časa držalo ljudsko ime turščica ali turška pšenica. V zvezi z ličkanjem koruze pa je ohranjenih kar nekaj ljudskih šeg, na katere se kmetje ob tem opravilu še radi spominjajo. Po vsebnosti mineralov in vitaminov, kot tudi po energijski vrednosti, pa je podobna drugim žitom. Vsebuje le nekaj več vitamina B1 in vitamina A, manj pa kalcija in železa. Storže z nedozorelim zrnem lahko pečemo ali kuhamo v slani vodi, lahko jih vlagamo v kis, sladko koruzo pa pripravljamo kot okusno zelenjavno prilogo. Zrne biserne koruze, ki pri praženju poči in nabrekne v porozno maso, imenujemo pokovka. Iz koruznega zdroba pa kuhamo polento, pripravljamo razne zloženke, žličnike in podobno. Iz koruzne moke pa žgance, kruh, biskvit in palačinke. Svetovno znani izdelki so palačinkam podobne mehiške tortilije in ameriški koruzni kosmiči cornflakes. Iz koruznih kalčkov pridobivajo kvalitetno olje, iz zrn pa škrob, lecitin in nekatere beljakovine pomembne v industriji umetnih mas, lepil in lakov. Ponekod v Ameriki še danes izdelujejo pivo in vino. Iz listov, ki obdajajo storže, pa pri nas še danes pletajo predpražnike, copate, cekarje, z ličkanjem polnijo vzglavnike in podobno. Za pripravo kremne juhe iz koruze potrebujemo 500 g kuhanega koruznega zrna, 30 g masla, pol litra mleka, 2 rumenjaka, muškatov orešček, sol, poper in peteršilj. Pol kuhanega zrna zmeljemo. V posodi razpustimo maslo, dodamo koruzni pire in počasi prilivamo toplo mleko. Vse premešamo, prilijemo vodo in dodamo začimbe. Nato primešamo preostalo zrnje in pustimo, da juha vre. Ob koncu vmešamo še stepena rumenjaka in smetano ter potresemo s seklanim peteršiljem. No, zdrava in okusna pa je tudi polenta s sirom. Potrebujemo 240 g koruznega zdroba, sol, 40 g masla, 40 g sira, vodo in mleko. Zdrob stresemo v vrelo vodo, ki je v razmerju 4:1. Ko se zgosti, jo zalijemo z mlekom, dodamo maslo in ob koncu dobro premešamo. Polenta je okusna tudi z nastrganim parmezanom. Namesto tega pa lahko dodamo skuto in pa seveda polento lahko prelijemo tudi s kislo smetano. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: Voni nokus po ajdi je prijetan, no već u tim pa u nadaljevanju daje. V vzhodnih predeljih Azije gojijo ajdo že od 10. stoletja in od tam tudi izvira. Nemški zapisi omenjajo ajdo kot udomačeno rastlino šele leta 1436, po vsej Evropi pa se je razširila v 16. stoletju. Imenovali so jo tudi saracensko žito ali žito nevernikov. Ajda ima po svetu zelo veliko imen in tudi slovenska beseda ajda je tujega izvora. Pri nas gojimo predvsem domače vrste ajde. Ta rastlina ne potrebuje posebno dobre zemlje, pač pa zahteva dosti vlage. V beli krajini so včasih želi vsi mladi v vasi, enkrat pri enem, drugič pri drugem gospodarju. In to po noči, ob luninem svitu. Po končanem delu so se pogostili z ajdovo potico in vinom. Iz zrna so delali pšeno in moko. Ajdovo kašo so kuhali v juhi in jo devali v krvavice. Pekli ali kuhali pa so jo zelo pogosto na mleku in jo jedli za večerjo. Iz moke so delali žgance s krompirjem, dodali so še kislo zelje in klobaso. To je bila dolgo časa jed le za bogatejše sloje ljudi. Ajdov kruh, imenovan ajdovnik, so jedli na Dolenjskem le siromašnejši. Na nekdanjem Kranjskem so za določene praznike pripravili ajdove kolačke iz poparjene moke ali pa medene kruhke ali lec, katerih izdelava sodi med etnološke znamenitosti. Njihova glavna vsebina pa je bil ajdov med. No, za pripravo medenega kruhka potrebujemo 250 gramov ajdovega medu, lahko vzamemo tudi cvetlični med, 450 gramov ržene moke, 5 dekagramov jelenove soli, malo cimeta, zmletih klinčkov in zmletega oreška. Vse sestavine zgnetemo v testo, da postane gladko in voljno, toda še vedno čvrsto. Testo naj počiva vsaj en dan. Nato oblikujemo figure, jih zložimo na pomazan pekač in pečemo približno 60 minut v neprevroči pečici. To pecivo je dolgo časa obstojno. Zdrav jesenski posladek pa so jabolka z medom. Pripravimo kilogram sočnih jabolk, 300 gramov ajdovega medu in pa 2 decilitra limoninega soka. Jabolka olupimo, grobo nastrgamo ali narežemo na kocke, prelijemo sokom in medom ter poljubno dodamo še sesekljane orehe in rozine. Pri pripravi jedi lahko bel sladkor zelo uspešno nadomestimo z medom. No in še o vročih in dišečih jabolkih. Naj bodo pečena z malinovim nadevom. Za 4 osebe potrebujemo 4 jabolka, nekaj zamrznjenih malin ali jagod, 50 gramov marcipana, 3 žlice kokosove moke in pa 3 žlice zmletih orehov. Nadalje še 10 gramov masla, poleg tega pa še 20 gramov masla za pomastitev pekača, za preliv pa deciliter pomarančnega soka, žličko vaniljevega sladkorja in pa 200 gramov zamrznjenih malin. Jabolka operemo in temeljito obrišemo suho krpo. Tako zdrgnemo z lupine voščeno plast in druge škodljive snovi. Precej koničasto izrežemo, prav tako tudi mušico in pecelj. Nato postavimo jabolka na leseno desko in izrežemo peščišče s posebnim nožkom. Pomembno je, da odstranimo vse peščišče. Za nadev pa zmešamo 50 g malin, nadalje kokosovo moko in pa, če imamo na voljo, tudi marcipan. V ponvi segrejemo maslo, dodamo orehe, da je vse skupaj bolj aromatično. Žličko potlačimo nadev v izvotljena jabolka. Jabolka damo v pomaščeno ognjevarno posodo, pečemo jih v pečici pri 200 stopinjah približno 35 minut. In na koncu imamo še omako, torej maline otajamo in pretlačimo. Zmešamo jih s pomarančnim sokom in vaniljevim sladkorjem. Hladno omako pa lahko užijemo tudi k vročim jabolkom. Tako, želim vam lep in prijeten dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh Novo mesto, Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte Energetski center Dolenske, Harmonika Munda, Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica ter trgovina Petka, Novomeški, BTC.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem. 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto. Vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velika Vrh v Novem mestu.
3: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsat vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda. Osebno do glasbe.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
1: Jesen kliče, petka obuje, modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v Novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Še vedno spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta, čas pa je za novo kmetijsko oddajo. Današnja tema je priprava prostorov in sadja za zimske dni. Več o tem nam bo povedala naša današnja gostja na telefonski zvezi gospa Branka Radej Koren, kmetijska terenska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto iz postava Krško. Gospa Branka, dober dan želim.
2: Dober dan.
1: Da bi ohranili sadje za kasnejši čas, poznamo več postopkov, kot so predelava v sok, marmelado, v kaše, v jabolčno vino ali sadjevec ali za pripravo sadnega kisa. Sadje pa tudi sušimo. Najpogostejši in najbolj enostaven način pa je klasično skladiščenje v shrambi ali kleti. Gospa Branka, prosimo, če tudi našim poslušalcem poveste kaj več torej o tem postopku, ki je še kako pomemben, kajti letos je kar nekaj sadja in prav je, da ga pravilno skladiščimo, za kasnejše dni, ko nam bo še kako prišlo prav, kaj ne?
2: Seveda, sploh na letošnji čas, ki je zelo sušen, bo tudi sadje različne kakovosti. Da bi seveda preprečili razvoj različnih glivic v naših kleteh, moramo dobro poskrbeti za higieno. Prostor najprej seveda temeljito očistimo, s krtača odstranimo vso nesnago in poškropimo z 2% raztopino modre galice. Kasneje prostor seveda prepleskamo še zapnom, da to še bolj razkužimo. Druga možnost je razkužitev z žveplanjem. Z žveplasto kislino poškropimo prostor in počakamo nekaj dni. Seveda si moramo pri tem pravilo zavarovati oči in dihala, da nimamo kakih posledic. Ni sicer nevarna in služi tudi za žveplanje vin, razkuževanje steklenic, posode in tudi seveda prostorov. Na trgu jo lahko kupimo v 5-6% steklenicah, koncentraciji, takoj seveda tudi razpade na žveplov dioksid in vodo, kar deluje dezinfekcijsko. Ne smemo pa seveda to kislino zamenjati z žvepleno kislino, ki je ena izmed najmočnejših anorganskih kislin in povzroča hude opekline. Zaboje in lesne police lahko operemo z 4% raztopino kristalne sode, jih potem splahnemo in seveda na to tudi jih moramo na zraku posušiti. Preden sadje zložimo na police ali v zabojčke, plodove dobro pogledamo ter izločimo poškodovane in nagnite. Prav je, da vsak teden pregledamo shranjene plodove, ki smo jih dali na te, v te zaboje ali police. Če sadje pri shranjevanju vene, to pomeni, da je prenizka vlažnost zraka in se plodovi sušijo, zato moramo v shrambi povečati vlažnost. Čas obiranja sadja je pri shranjevanju zelo pomemben. Pravočasna obrana jabolka v skladišču zdržijo neprimerno dalj časa, kot prepozno in prekmalo obrana. Zrelost nam pomaga določiti, da vemo, kdaj točno obrati, en preprost test. Jabolko namreč prečno prepolovimo in ga natanko premažemo s testerjem, to je s to jodovico, ki ga lahko dobite tudi v lekarnah. Pri tem, ko vi to premažete, se sladkor pretvarja v škrob in pri popolni zrelosti se plod vam obarva z belo barvo. Če še ni plod popolnoma zrel, pa se obarva vijoličasto. Pri pravšnji zrelosti vam ostane obroček vijoličaste barve na delu jabolka, del jabolka pa je bele barve. Tako poskusimo dva ali pa tri plodove iz drevesa, da bomo vedeli potem za obiranje. Obiramo plodove, obrane plodove, pravzaprav, ki jih obiramo, so na južni strani vedno bolj lahko zreli kot na severni strani, zato moramo to tudi to upoštevati.
1: Je pa verjetno zelo pomembno, da trgamo torej sadje v suhem vremenu.
2: Seveda, da ni mokro, preden ga spravljamo, ne, je, mora biti suho, ja.
1: Kako pa v shrambi povečamo vlažnost, morda vaš nasvet?
2: Ja, mogoče s kašnim dodatkom razpršilnika kašnega, če ga imate. Nekateri tudi v kleti malo polijejo po tleh, kjer imajo kašne betonske tlakovce ali kaj takega, ne. Seveda moramo pa paziti, da tega ni preveč, ker bolj dobro je, da imamo en merilec te vlažnosti, ne? Da ni preveč vlage.
1: Kako pa se lahko že pri predelavi sadja zavarujemo pred glivičnimi boleznimi, kaj svetujete?
2: Ja, jaz bi svetovala naslednje. Lejte, na kratko, je prvo pravilo to, da mi pravočasno in primerno škropimo, potem pravilno obiranje in nepretirana uporaba dušika pri gnojenju. Za pečkarje uporabljamo posebno sadjarsko vrtnarsko gnojilo, ki naj bi bil v naslednjih odstotkih, tako bom rekla, od 3 do največ 8 odstotkov dušika, 20 odstotkov fosforja in 27 odstotkov kalija. Zdaj, za to gnojilo pač se pozanimate v trgovinah, kjer ga boste dobili, predvsem pa tisti, ki imate manjše sadovnjake, da se potem lažje odločite tudi za količino. Gnojilo lahko uporabite tudi tako, kjer vsebuje še magnezij pa bor. Svetovala bi, da si zapišete vse napake skozi to obdobje, ko sadje pregledujete in da veste tudi potem za naslednje leto, da to preprečite. Ena izmed napak, ki se tudi zelo pojavlja, je grenka pegavost. Na sadju, kar bi omerila tako, da si to pregledujete, v mesu pod kožo sadja se namreč pojavijo rjaste pege, premera 2 do 4 mm. Na to so občutljive predvsem jabolka, rekla bi mogoče kanadka, jonatan, delišes. Bolezen povzroča pomanjkanje kalcija, zato morate drevje pognojiti z kalcijevim nitratom, lahko ga pa tudi poškropite preko listja. Potem še ena napaka se zelo rada pojavlja in to je steklavost sadja. Meso plodov je prozorno in ga vidite že na plodu na drevesu. Ponovadi ta bolezen ob skladiščenju sicer izgine, ni pa nujno. Povzroča

0: Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in današnjo kmetijsko oddajo, v kateri je tema priprava prostorov in sadja za zimske dni. Še vedno na telefonski zvezi gostimo gospo Branko Radej Koren, kmetijsko-terensko svetovalko pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto iz postava Krško. Gospa Branka, kakšna pa so pravzaprav pravila in kako skladiščimo sadje? Kaj vse je tukaj potrebno upoštevati?
1: Ja, pri sadju, ki ga seveda imamo namen uporabljati čez zimo in da nam ostane dlje časa, da ga lahko uživamo, je seveda zelo pomembno, da vi sadje ločite od zelenjave. To je čist prvo. Potem skladiščiti moramo zdrave plodove. Potem posamezne sadeže lahko zavijemo v časopisni papir ali pa naluknjeno papirnato vrečko, kjer ima lažje dihanje to sadje. Zaboji naj bodo pred skladiščenjem seveda temeljito očiščeni, potem naj bodo zaboji, ki so postavljeni nekoliko od tal in seveda tudi od sten odmakneni vsaj 15 cm. Prostor naj bo temen, hladen, dovolj vlažen, potem v prostoru naj ne bi smelo zamrzovati, tako da tisti, ki nimate dovolj izolirane kleti, da to zato tudi poskrbite, da vam sadje ne zmrzne. Potem, kjer skladiščete to sadje za zimo, prostor je potrebno vsaj trikrat tedensko prezračiti, da se vam ta etilen, ki se nabira pri zorenju, sprošča v okolje. Seveda pa še nasvet, da nikoli zraven ne skladiščite banan, ki zelo pospešujejo zorenje vašega sadja.
0: V nadaljevanju oddaje pa nam boste povedali za posamezno sadje, kako ga skladiščimo, kaj ne, kako začnemo in postopamo pri jabolkih.
1: Ko začnemo z jabolki, seveda pri teh jabolkih se največ

0: naučimo in največje tistih postopkov, ki jih moramo upoštevati. Jabolka, ki jih spravljamo v klet, oberemo vedno, preden so popolnoma zrela. Ampak še vedno moramo gledati na to, da jih ne poberemo prezgodaj. Ker če jih bomo pobrali prezgodaj, boste imeli pač puhla jabolka potem. Taka jabolka ne dozorijo v kleteh. In morajo biti saj do polovice ali pa nad tisto mejo zrelosti, da imate potem seveda okusna jabolka, ko jih jeste. Če jih oberete pa prepozno, seveda pa lahko postanejo kašasta. Najdlje se jabolka obdržijo, ko jih boste spravljali, tudi če jih zavijete v časopisni papir, ampak svetovala bi navadni časopisni papir, ne kašnega tega, ki so plastificirani pravzaprav od teh reklam, ki niso uporabni. Ne? Te ne dihajo tako. Mora biti navadni časopisni papir. Seveda, če imate pa prezrela jabolka, pa jih potem lahko predelate v drugo stvar, to je kašo, kompot, kis, čežane in tako dalje.
1: Kako pa je pravilen način, da shranimo hruške in da se bodo čim dlje obdržale?
0: Hruške, kot veste, se v kleteh ne zadržijo več kot en mesec. In moramo tudi poskrbeti, da bojo čim manj dozorevale. Enako bi svetovala, da jih zavijete vsako posebej in v časopisni papir in jih damo v najbolj hladen del kleti. Lahko pa seveda zaboj, katerih imate hruške, pokrijete z temno folijo, tako da imajo manjši dostop svetlobe in tudi manj dozorevajo.
1: Kako pa shranimo jagodičevje?
0: No, pri jagodičevju pa svetovala tako, da jagodičevje nikoli ne zamrznete, pravzaprav vete, da sveže je težko skladiščiti, ne, nekaj časa v hladilniku sicer, drugač pa se ga zamrzuje in ga zamrznite, če se le da, tako da imate vsak plod posebej, da se zamrzne posebej in potem ga zamrznjenega date skupaj v posode, namenjene seveda za to vaše jagodičevje. Tako boste seveda potem brez težav te sadeže tudi uporabljali pri prehrani in jih imali iz zamrzovalnika.
1: Kaj pa lešniki in orehi, kako pa te pospravimo in pripravimo za torej shranjevanje?
0: Pri orehih in lešnikih je seveda najbolj pomembno, da jih zelo hitro posušimo. Če oni pač ležijo dlje časa na tleh, se tudi notranjost jedrc in tega splesni in imate potem splesnjene. In čim prej posušiti. Če je seveda toplo vreme, tako kot naprimer je sicer še zdaj pri nas, ne, ampak zdaj so orehi komaj začeli dol padati, lešniki pa že, so se mislim, da že kar tudi dovolj posušili in če pač ni lepega vremena, uporabite kako sušilnico, da boste to posušili, mogoče na kakih pečeh, da je to čim prej posušeno. Pri lešnikih bi opozorila to, da jih ne obirate prehitro, nikoli jih ne trgajte skupaj z olupki, pravzaprav temi ovoji iz drevesa, ker lešnik mora padati iz tega ovoja svojega, ker drugače niso kvalitetni. Lahko so tudi grenki ali pa niso napolnjeni do konca. Kar se tiče pa shrambe orehov in lešnikov, bi pa svetovala tako, da jih date ali v steklene kozarce ali vakumirate pač v vrečke za to primerno živilu, ne, in jih potem shranite na hladnem mestu ali v hladilniku.
1: Kako pa shranimo kutine, pa nešplje, pa kivi, zato da jih bomo imeli tudi še kar malo v jesen ali pa tudi kar v zimske dni?
0: Ja, tako. Kutine nekje, bom rekla, dozorijo malo kasneje kot hruške, zato jih lahko damo kar zraven hrušk, mogoče spodaj pod te zaboje, ki jih imamo za hruške, da bodo potem dosegli čez pravo zrelost. Seveda, ko pa pride do prave zrelosti, so primerne za rezanje in jih damo potem seveda zamrzovalno omaro, kjer jih lahko pol uporabimo za kompote, lahko pa skuhamo tudi marmelado. No, pri nešpljah bi rekla naslednje, nešplje ubiramo po prvi slani, ker nešplje mora pač seveda doseči slana, da se one začnejo spraviti v fazo zorenja. Po dveh, tudi do štirih tednih v kletih se plodovi potem omehčajo, ratajo sladki, dobrega okusa so, lahko jih seveda uporabljate za kompote, so pa dobri tudi jesti sami iz te lupine. Rekla bi nekaj še za kivi. Kivi v kleteh ali v hladilniku lahko zdrži tudi do 3 mesece, ampak seveda mora biti ta, ko bi rekla, višina temperature 3 stopinje, ne več. Kivi je vedno naj bi shranjevali v papirnatih naluknanih vrečkah. Če pa seveda bi želeli, da vi zorenje pospešite, kivi jo odstranite dlačice, jim dodate banane ali kako zelo zrelo jabolko, kjer bo začelo bolj sproščati etilen in se bodo še bolj pozoreli. In bodo potem še prej užitni za jest.
1: In še nekaj o shranjevanju kakija?
0: No, kaki je užiten že čez 10 do 14 dni, seveda, če ga imate na dovolj veliki temperaturi, to je okrog 20 stopinj Celzija. Seveda pa velja isto, tudi trik z banano lahko naredite, da ti kivi začnejo biti užitni prej kot drugače. Je pa seveda ta užitnost odvisna tudi od same sorte kakija, ki ga imate vi posajenega, kdaj ga oberete in seveda tudi same lege drevesa, kjer ta kaki raste.
1: Kar veliko nasvetov ste nam danes dali, gospa Branka Rade Koren, o pripravi prostorov in sadja za zimske dni. In če en tak kratek povzetek naredite, torej kako hraniti sadje, da ga bomo čim dlje obdržali, kaj je potrebno že na samem začetku in potem še čez obdobje, torej pregledovati in tako naprej, en tak kratek povzetek v nekaj stavkih.
0: Ja. No, čist na kratko, da bom povzela vse to, kar sem že vam mal nadaljše povedala, bi rekla to, čist prvo je to, da imate temeljito očiščene kleti, pripravljene očiščene zaboje, to je prva stvar, ki jo morate narediti in seveda pravo klet, da vam bo to sadje ostalo. Kot sem že prej omenila, da je ta klet ne zmrzuje, in da je dovolj hladna in neprehladna. Seveda sadje kvalitetno obrati, kvalitetno ga pripraviti, ne dati kakšnih preveč zrelih ali gnilih plodov v skladišče, kjer vam to potem samo plesni ali ustvarja normalno čist drugo klimo v vašem prostoru. In seveda, da jih primerno zavarujete, kot sem že rekla, z kakšnimi časopisnimi papirji, z kakšnimi tudi, da gledate skozi vlago v vaših prostorih, da ni prevelika, da ni premala, da to tudi potem s kakšnimi razdražilci ali navlažilci ohranjate klimo v prostoru in seveda za tiste, mogoče bi rekla tudi za sušene stvari, da jih imate v primerni očiščeni embalaži ali pa seveda vakumirane in na hladnem, tako da vam potem brez dostopa zraka se ne pokvarijo.
1: In da jih tudi sproti vsaj enkrat tedensko pregledujemo, torej če se kaj zgodi, če se pokvarijo, da jih pravočasno odstranimo, kaj ne?
0: Tako.
1: Gospa Branka Radej Koren, kmetijska terenska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto izpostava Krško. Hvala lepa za vse te vaše nasvete o pripravi prostorov in sadja za zimske dni. Hvala lepa za danes, čim več zdravja in vse lepo do prihodnič.
0: Ja, hvala lepa tudi vam. Jaz pa želim vsem poslušalcem, da imajo kvalitetno spravljeno sadje in da ob tem uživajo skozi celo zimo.
1: Tako, hvala lepa. Vse mejte, nasvidenje.
0: Nasvidenje.
1: Cenjeni poslušalci, to je bila današnja kmetijska oddaja na Radiu Sraka.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali kmetijsko oddajo.

10 in 4 minute, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate Radio Sraka iz Novega mesta v tem nedeljskem dopoldnevu 13. septembra. Poglejmo še pasje obvestilo. V Gorenjem Krteljevem se je izgubila prijazna psička, nemška ovčarka, stara leto in pol, ima rozo ovratnico in sliši na ime Pika. Kdor jo opazi, ne pokliče lastnika na telefonsko številko 041 484 258.

Tako kot vsako nedeljsko dopoldne, pa tudi danes pričenjamo s prebiranjem vaših malih oglasov. Ukolikor bi mali oglas še vedno radi oddali, lahko to storite na telefonski številki 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat. Pozorno prisluhnite, to je že prvi mali oglas. Poslušalec proda en mesec stare piščance brojlerje. Cena je po dogovoru, za več informacij pa pokličite na telefonsko številko 041 718 385. 041 718 385. Poslušalka proda 200 in 250 litrski cisterni za vino iz nerjevečega jekla ter 300 in 500 litrski plastični kadi. Cena je po dogovoru, telefonska številka za več informacij pa 031 314 487, 031 314 487. Poslušalec na Mirni oddal najem poslovni prostor velikosti 400 kvadratnih metrov. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041 887 650. 041 887 650.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velka Vrh Novo mesto, Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte Energetski center Dolenske, Harmonika Munda, Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica ter trgovina Petka, Novomeški, BTC.
2: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velka Vrh v Novem mestu.
3: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsat vam svetuje pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
1: Jesen kliče, petka obuja, modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škurni za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v Novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Katerega izbrala bo, se fantje, ki ga mo.
8: Mi smo

0: Nedeljsko dopoldne preživljate v družbi Radija Franka iz Novega mesta. Nadaljujemo pa s prebiranjem vaših malih oglasov. Pozorno prisluhnite. Poslušalec proda skoraj nove vrtavkaste brane. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041 448 869. 041 448 869. Poslušalec proda dva bikca. Stara sta, eden 4, drugi pa 3 mesece, pasmi, simental in limuzin. Cena za bikca je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 030 696 912. 030 696 912. Poslušalec proda traktor Landini Power Farm 95, letnik 2008, ima 7000 delovnih ur in je dobro ohranjen. Proda tudi pajek SIP, dvovrtenski, primeren za manjši traktor. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031 540 731. 031 540 731. Poslušalec proda telico limuzin, staro 2 leti. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 040 719 107. 040 719 107. Poslušalec proda tovorno vozilo Renault 850, Kasunar, letnik 2001, brezhibno delujoč, cena 3500 evrov. Proda tudi odlično ohranjen traktor Seme Silver 90, letnik 1999, registriran, cena 19700 evrov. Za več podrobnosti pa še telefonska številka poslušalca 041 793 891. 041 793 891. Poslušalec proda mešana drva. Poslušalec je iz Novega mesta, cena pa je po dogovoru. Telefonska številka poslušalca je 031 664 947. 031 664 947.
1: Pozdrav, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

10 in 44, kaže ura, za vas pa imamo pripravljena še dva mala oglasa. Poslušalec proda grozdje, žametno črnino in frankinjo. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040-987-275. 040-987-275. Poslušalka kupi mlin za sadje za jabolka z enofaznim motorjem. Telefonska številka poslušalke je 041-979-046. 041-979-046.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V okviru 40. Straške jeseni ste vabljeni to nedeljo k zbiranju najpridelka ter ogledu razstave in šarkle v kulturnem domu Straža. Ob 10. uri k Sveti Maši, ob 14. uri na Dolenjsko podeželsko tržnico ter k ogledu povorke 40 jeseni v naročju tradicije. Ob 16. uri pa na gasilsko veselico z ansamblom Petra Finka. Več na opcina-straza.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka, telefon 07 33 23 300.
5: Zdravo, Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: Ура je 11. Čas za novice na Radio Sraka. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo jutri na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imate še Ukrajino in Zahodni Balkan. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Celju se bo v petek o krivdi znova izrekel nekdani direktor Teša Uroš Rotnik, ki mu tožilstvo skupaj s 16 obtoženimi očita zlorabo položaja ali pravic pri nabavi računalniške opreme za Teš in Premogovnik Velenje in pomoči pri teh dejanjih. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos glede na število nočitev obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Skupina Premogovnik Velenje je lani ustvarila 160,7 milijona evrov prihodkov, kar je 22,1% manj kot leto prej. Čisti dobiček je medtem zrasel za 26,1% na 925 tisoč evrov. Kot so povedali v družbi, se je proizvodnja premoga zmanjšala za 19% na 1,76 milijona ton, je pa cena premoga pokrila stroške pridobivanja. Na tuje, na Švedskem, danes potekajo redne parlamentarne volitve. Volišča so se odprla ob 8 uri, zaprla pa se bodo ob 20 uri. Glede na zadnje ankete, pred volitvami se obeta tesen boj do zadnjega glasu med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale na prepričljivo prednost in zmago levosredinskih socialdemokratov, vendar pa je desni blok v zadnjih tednih in dnevih pred volitvami konkretno zmanjšal zaostanek. Trenutna desna koalicija pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona tako upa na nov mandat, nacionalistični švedski demokrati, ki so koalicijo doslej podpirali od zunaj, pa bi lahko v primeru zmage desnice prvič prevzeli pomembne položaje v vladi. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, so včeraj sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Ukrajinski pomorski dron je včeraj potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Šport. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po včerajšnjem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila z francoske pentlje, temveč brškone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes poročili z njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 10. uri. Bilje pri Novi Gorici, jasno 20, Celje 18, Črnomelj 19, Kočevje 15, Kredarica delno oblačno 5, Maribor delno oblačno 18, Portorož pretežno jasno 23, Ljubljana pretežno oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 17 ter Novo mesto jasno in 17 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na Štajerske avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Primorske avtocesti pri priključku Senožeče proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Na Štajerske avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na radiju Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Avto Velika Vrh Novo mesto, Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec Sečnja in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte Energetski center Dolenske, Harmonika Munda, Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica ter trgovina Petka, Novomeški, BTC. Jesen kliče, Petka obuje, modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v Novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
6: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsat vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko. Za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
7: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Avto Velika Vrh v Novem mestu.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Srake na vrsti ponovitev vinogradniške oddaje.
1: Oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
2: Viška črnina, kraljica je vina.
3: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin. Trgatev je pred vrati, vinogradniki pa že spremljajo, kako dozoreva letošnje grozdje, kakšen bo letošnji letnik in na kaj morajo biti pridelovalci pozorni pred trgatvijo in pri predelavi grozdja, kaj je biološki razkis. Govorili bomo tudi o prijavi pridelka in o ekološkem laboratoriju z našo gostjo Ivanko Badovinac, svetovalko specialistko za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj.
3: Torej, kakšen je bil dosedanji potek letošnje vinogradniške sezone in kako kaže?
4: Ja, letošnja vinogradniška sezona je bila precej zahtevna, a hkrati pa kar precej zanimiva. Na Dolenjskem je vinograde že v začetku maja prizadela močna toča, ki je na širšem območju povzročila kar veliko škode. Potem je sledilo obdobje ugodnih vremenskih razmer za cvetenje vinske trte, tako da je trta začela cveteti že konec maja in po večini zaključila že v prvem tednu junija. Poletno obdobje pa je zaznamovala predvsem dolga vročina pa suša in to dolgo obdobje brez padavin je vplivalo na trto in hkrati tudi pospešilo dozorevanje grozdja. Zaradi pomankanja vode se je spreminjalo tudi razmerje med sladkorji in kislinami in vplivalo pa je tudi na razvoj aromatskega potencijala grozdja. Na nekaterih legah so že vidni ožigi v velost jagod, ponekod tudi je bila tudi trta zaradi suše močno prizadeta in te zadnje padavine so izredno dobrodošle, se so pomagale pri polnjenju jagod, ki so bile ponekod že praktično suhe ali pa ovele in listi in mladike so kar oživele, tako da razmere med posameznimi vinogradi so zelo različne. Na rezultat pa vpliva seveda sorta, lega, tip tal, obremenitev, zdravstveno stanje, grozdja in pa vodni režim v tleh. Tako da na osnovi vsega tega povedanega lahko rečem, da bo letošnja trgatev kar zahtevna.
3: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, pozorno spremljate dozorevanje grozdja. Kaj to pomeni za pridelovalca?
4: Ja, na našem zavodu, ki smo kot pooblaščena organizacija, smo začeli spremljanje dozorevanje grozdja za vinorodno deželo Posavje 11. avgusta in takrat smo opravili tudi prvo vzorčenje. Namen takšnega spremljanja je, da dobimo neko čim boljšo sliko o tem, kako grozdje dozoreva skozi čas in kakšni so njegovi parametri, tako da v ponedeljek začnemo že z četrtim vzorčenjem. In seveda za pridelovalca je najpomembnejše, da teh podatkov ne razume kot navodilo, da mora biti trgatev na določen dan. Ampak rezultati so merodajni le za vzorčene vinograde, ne smemo jih neposredno posploševati na vse vinograde. Seveda razlike so zelo velike. Na samo dozorevanje smo že rekli, da vpliva sorta, lega, obremenitev in seveda tudi samo dozorevanje se različno obnaša v različnih vinogradih. Priporočamo, da spremljamo sladkorne stopnje svojih vinogradi, skupne kisline, pH, zdravstveno stanje grozdja. Zdaj, če pri natančnem določenju zrelosti je tudi zelo pomembna vinska in jabočna kislina, seveda moramo pa tudi pri pregledu kakšno jagodo poskusiti, njeno kožico, meso in jo tudi okusiti, tako da vemo, v kakšnem stanju dozorelosti je trenutno grozdje. Zdaj, pravi čas trgatve je namreč trenutek, ko imamo neko optimalno razmerje med sladkorji in kislinami, glede na vino, ki ga želimo predelati. To pomeni, da ne iščemo nujno samo sladkorne stopnje, ampak iščemo pravo ravnotežje. Drugačna recimo je tehnološka dozorelost grozdja, ki ga želimo predelati v sveže lahko vino, kot pa tisto, ki ga želimo predelati bolj kompleksno vrhunsko vino. Tako da spremljanje dozorevanja je zelo pomembno orodje, končna odločitev o trgatvi pa mora prenesti vsak vinogradnik sam. kaj ti najboljše pozna svoj vinograd, zdravstveno stanje in seveda tisti želeni slog, ki ga želi imeti, tudi primerno dozorelo grozdja. Vsi rezultati spremljanja dozorevanja grozdja so tudi objavljeni na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tako da lahko iz celotnega področja vinorodne dežele Posavje vidite, kako napreduje dozorevanje grozdja.
3: Zakaj pa je higiena pri predelavi grozdja tako pomembna? Kaj moramo še postoriti pred trgatvijo?
4: Higiena je res temeljni pogoj za dobro kletarjenje. Seveda ne govorimo o ničem samoumevnem, vendar je prav, da pri začetku trgatve to tudi upoštevamo, se moramo temeljito očistiti vse stroje, naprave, prostore, torej vse, kar pride v stik z grozdjem, moštom in pa vinom. To pomeni, da tudi vse stroje, naprave, pecljalnike, druzgalnike in vinifikatore, torej vse operemo, tudi zabojčke za grozdje, osvežimo, očistimo, da imamo pripravljeno tako posodo in pa stroje za sprejem grozdja. Poleg čiščenja moramo pretrgatve preveriti tudi samo delovanje naprav, tako da stiskalnica deluje, črpalke ravno tako, druzgalniki in pa mešalniki, da je vse pripravljeno za začetek trgatve. Zakaj je vse to tako pomembno? Predvsem zato, ker neustrezna higiena omogoča razvoj plesni, rast škodljivih mikroorganizmov, recimo bakterij pa divjih kvasok in ti lahko povzročajo različne napake in bolezni vina, ki nam lahko delajo zelo velike težave. Zato moramo v kleti to pripraviti s pretrgatvijo in zelo pomembno je pa tudi, da tudi med samo trgatvijo skrbimo za higieno, tako v kleti kot stroje in naprav in vsakodnevno očistimo. In ob tem bi še opozorila, ne pozabimo na nabaviti sveža enološka sredstva od kvasovk, žvepla, hrane za kvasovke, da bomo lahko ustrezno ukrepali v času trgatve.
3: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa zadajo nadaljujemo.

0: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli nazaj. Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Moja gostja je tokrat svetovalka, specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospa Ivanka Badovinac. Gospa Badovinac, kakšni so napotki za predelavo belega grozdja?
1: Ja, pri belem grozdju je pomembno predvsem, da ohranimo svežino, aromatiko in kakovost bodočega vina, ki ga prinesemo z grozdjem. Prvi korak je, da čim hitrejše potrgamo, pripeljamo v klet in čim hitrejša predelava. Tako da grozdje mora priti v tiskalnico celo, nepoškodovano in če se le da cele jagode in predvsem, da trgamo v suhem vremenu. Pomembno je tudi, da potrgamo samo toliko grozdja, kolikor ga lahko v primernem času predelamo, kajti če grozdje predolgo čaka, lahko prihaja do maceracije, razvoja mikroorganizmov in nastanka hlapnih kislin, ter seveda tudi oksidacije. Pomembna je zaščita pred oksidacijo in sicer s pomočjo uporabe žvepla. Pri belem grozdju oziroma drozgi moštu uporabimo približno 0,6 do 1,2 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov. Odmerek predvsem prilagajamo zdravstvenemu stanju grozdja. Pri zdravem grozdju uporabimo manjši odmerek, pri poškodovanem in gnilem grozdju večji odmerek in seveda tudi, če je hladnejše, lahko uporabimo manj žvepla, če je toplejše, pa več žvepla. Sedimentacija mošta je nujna in naj bi potekala nekje 24 do 36 ur. Priporočamo tudi hlajenje drozge oziroma mošta, uporabimo hladilne naprave, če imamo to možnost, hladilne komore, ogljikodioksid ali suhi led, da zaščitimo pred oksidacijo. Če izvajamo maceracijo belih sort, jo izvajamo praviloma z zdravim grozdjem, priporočena temperatura 10 stopinj ali manj in nekje 2 do 24 ur. Po potrebi pa lahko uporabimo tudi pektolitični encim in pripravimo selekcionirane kvasovke po priporočilih proizvajalca, to je nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Sama temperatura fermentacije naj bi potekla med 12 in 15 stopinj Celzija, največ do 18. Seveda, to lahko zdržujemo le z hlajenjem in oroševanjem. Kvasovkam moramo dodati tudi hrane, kajti sam prinos hrane z grozdjem je dokaj majhen, zato se priporoča dodatek hrane v treh odmerkih. Prvič dodamo 48 ur po začetku fermentacije, drugi odmerek nekje 2 do 3 dni po prvem dodatku in tretjič nekje na polovici fermentacije. Seveda naša naloga, da med fermentacijo redno spremljamo potek, spremljamo padec sladkorja z refraktometrom in seveda mošt dnevno poskušamo organoleptično.
0: Kaj pa napotki za predelavo rdečega grozdja?
1: Ja, tukaj pri rdečem grozdju so tudi podobni postopki, vendar tukaj imamo še maceracijo rdeče drozge, kajti želimo doseči, da pride do ekstrakcije barvil in taninov v naš mošt, posredno iz jagodne kožice. Tudi pri rdečem grozdju velja, naberemo, pripeljamo hitro predelava. Po potrebi žveplamo, nekje med 0,4 do 0,8 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov drozge. Seveda hkrati pripravimo tudi kvasni nastavek iz selekcioniranih kvasovk, nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Pomembno je, da po končanem žveplanju, ko imamo skupno količino v kadi, počakamo še kakšno uro in potem pripravljeni kvasni nastavek dodamo naši drozgi. Med burno fermentacijo potapljamo klobuk nekje do 5-krat na dan. Klobuk mora biti tudi dovolj potopljen, da ne prihaja do razvoja bakterij na površini in da ne prihaja do okužbe našega mošta. Nad klobukom, torej v kadi, poskrbimo, da je vse 30 cm prostora, ki služi za zaščito CO2-jem, ki se sprošča med fermentacijo, kajti le ta preprečuje razvoj bakterij in oksidacijo in zaradi tega lahko prihaja tudi do povišenih hlapnih kislin, ocetnega cika, etilacetata, torej bolezni in napake vin, zato moramo to preprečiti. Temperatura fermentacije pa tudi moramo prilagoditi slogu vina, na primer pri cvičku naj fermentacija poteka približno 20 do 22 stopinj, pri rdečih zvrsteh črnina, metliška črnina, dolensko rdeče, rdeči bizeljčan do 25 stopinj. Če imamo pa kaj vrhunskega, torej bogato vino, pa nekje 27 do 29 stopinj Celzija oziroma največ do 30. Tukaj velja, da moramo fermentacijo tudi spremljati, ne smemo čakati in pustiti samo fermentacijo, da bo naredilo svoje, ampak mora biti kontrolirana fermentacija.
0: Kaj pa biološki razkis? Ali je potreben in kje?
1: Ja, pri biološkem razkisu gre za postopek, kjer bakterije jabolčno-mlečne fermentacije pretvorijo jabolčno kislino v mlečno. Pri tem se spremeni kislinski profil vina, vino postane mehkejše, harmonično, bolj harmonično in bogato. Zdaj, ali ga bomo izvedli, je odvisno od vina in seveda stila vina, ki ga želimo pridelati. In pravzaprav lahko rečem, da je biološki razkis pri rdečih sortah za kakovostno in vrhunsko vino nujen. Če se odločimo za voden biološki razkis, uporabimo selekcionirane bakterije, nekje 12 do 24 ur po začetku fermentacije, to je tako imenovana koinokulacija. Imamo pa še drugo možnost, kjer lahko dodamo kulturo selekcioniranih bakterij v pretočeno mlado vino po končani alkoholni fermentaciji. Seveda pri tem mora biti tudi izpolnjeni določeni pogoji, torej pH 3,1 do 3,5, čim manj prostega žvepla, čim manj skupnega, povreto mora biti vino in temperatura mora biti nekje 16 do 25. Torej, pomembno je, da sam biološki razkis nadzorujemo, uporabljamo selekcionirane bakterije in ko pride do razkis do konca, potem pretočimo, ohladimo naše mlado vino in ga zažveplamo. Prej vsekakor ne žveplamo, ampak po končanjem biološkim razkisu.
0: Katere roke pa morajo pridelovalci upoštevati pri prijavi pridelka, pa tudi zalog vina?
1: Ja, vinogradniki in vinari ne smejo pozabiti, da poleg dela vinograda obstaja še tudi druge administrativne obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti. Torej, pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdeluje najmanj 0,1 hektar vinograda, mora na upravni enoti prijaviti letni pridelek in stanje zalog vina. In sicer letni pridelek grozdja, mošta in vina ter drugih proizvodov, sključno s pridelkom, ki je namenjen lastni porabi, je potrebno prijaviti najpozneje do 20. novembra. Če bi se trgato opravila pozneje, po 20. novembru, smo dolžni prijaviti grozdje v 10 delovnih dneh po trgatvi. Drugi pomembni datum pa je 10. september. Do tega dne je treba vsako leto prijaviti stanje zalog vina na dan 31. julija. Torej, to opravilo imamo še čas narediti. Tudi, če smo pravzaprav vino prodali oziroma ga porabili, moramo prijaviti, da je stanje zaloge nič. Vsi pridelovalci vina PTP morajo tudi ob prijavi grozdja vina in vina prijaviti po sortah, torej deležih, ki so napisani v specifikaciji za posamezno vino. Kajti le v tem primeru bo potem dobilo naziv vino cviček PTP recimo. Torej imamo dva datuma, ki sta pomembna, 10. september za stanje zalog in 20. november za prijavo letnega pridelka grozdja.
0: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, imate tudi enološki laboratorij. Kakšno je vaše delo in katere analize opravljate?
1: Enološki laboratorij je pomembna podpora vinogradnikom in vinarjem, se lahko s pomočjo analiz dobimo neko objektivno sliko o našem stanju groznega soka, mošta ali vina. Zdaj, v laboratoriji izvajamo hitre in natančne analize posameznih parametrov, med drugim določamo alkohol, gostoto, ekstrakt, različne vrste sladkorjev, skupni sladkor, saharozo, glukozo, fruktozo, torej vse pomembne analize, ki jih so potrebne za samo predelavo grozdja v vino. In pomembne so predvsem analize skupnih in hlapnih kislin ter pH, ki je odločilnega pomena za vse ukrepe v kleti. Zakaj so te analize pomembne? Ker nam omogočajo, da pri kletarjenju lahko na osnovi tega sprejemamo neke odločitve o dejanskem stanju našega mošta in vino in to je še posebno pomembno recimo v letniku kot letošnji, ker ti zaradi suše in visokih temperatur ter teh različnih razmer vinogradi se lahko sestava grozdja med legami precej razlikuje. Tako da ta laboratorijska analiza je zelo koristna in je dopolnitev k lastnemu opazovanju in po okušanju, kajti vsak vinogradnik in vinar more vse te podatke pridobiti iz lastnega vinograda, če ne more kaj zmeriti, pa se lahko oglasi v enološkem laboratoriju, ker to storimo. In seveda, pri vseh analizah nudimo vinogradnikom tudi strokovno svetovanje, kajti naš cilj ni samo številka na analiznem izvidu, ampak predvsem to, da vinar dobi ustrezne podatke, jih razume in uporabi pri nadaljem kletarjenju.
0: Krasno. Kaj bova rekli za konec?
1: Ja, takole, smo nanizali kar en kup vseh potrebnih stvari, ki jih moramo speljati pred trgatvijo, med trgatvijo in pa seveda v času nege vina, tako da bi apelirala na vse vinogradnike, dejte tudi te administrativne zadeve, poskrbeti, da bodo pravočasni, kajti zavezani smo k temu, da to spoštujemo. In leto 26 je vinogradnikom prineslo kar nekaj izzivov, vendar z dobrim spremljanjem, s pravočasnim ukrepi in pa seveda strokovnim kletarjenjem tudi tako zahtevnega letnika lahko pridelamo odlična vina. Tako želim vsem dobro trgatev, mirno kletarjenje, predvsem pa kakovosten letnik 2026.
0: Gospa Ivanka Bodovinac, lepa hvala za vse povedano, vse nasvete. Lepo nedeljo poščim, srečno.
1: Hvala lepa, tudi vam želim lepo nedeljo, pripraviti se na trgatev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
3: Ja, hitre prste, papa.
2: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
3: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
4: Munda, osebno do glasbe.
5: Jesen kliče, petka obuja. Modna jesenska obutev za vse generacije in prikupni gumijasti škornji za najmlajše. Petka, korak v jesen z nasmehom. Obiščite trgovino Petka v novomeškem BTC-ju in izberite svoj jesenski model.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko v 7 v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Svojci u žalosti sporučaju vest da ih je u 70. letu starosti zavedno zapustil Franc Turk, po domače Bohinčev Francel iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Turk, po domače Bohinčev Francel iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili v torek, 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga mama Antonija Gorenc, rojena Giordani iz Velikih Poljan 6 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču Sveti Tomaž. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar podružnične cerkve Svetega Tomaža. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga mama Antonija Gorenc, rojena Giordani iz Velikih Poljan 6 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo danes ob 15. uri na pokopališču Sveti Tomaž. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar podružnične cerkve Svetega Tomaža. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 66. letu v starosti zapustila naša draga Milenka Blatnik, Gornje Orle 9 pri Studencu. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v ponedeljek 14. septembra ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 66. letu starosti zapustila naša draga Milenka Blatnik, Gornje Orle 9 pri Studencu. Pogreb drage pokojnice bo jutri, v ponedeljek 14. septembra ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Dvanajst minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Spremljate Radio Sraka in naš popodanski program, ukolikor ste pri kosilu. Vam želimo dober tek. Pred nami pa je nov blok prebiranja malih oglasov. Pozorno prisluhnite, pripravite si list papirja in svinčnik, tu je že prvi mali oglas. Poslušalec proda grozdje, žametno črnino in frankinjo. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 040-987-275. 040-987-275. Poslušalka kupi mlin za sadje, za jabolka z enofaznim motorjem. Za več informacij pa še telefonska številka poslušalke 041-979-046. 041-979-046. Poslušalec proda tovorno vozilo Renault 850 Kasonar, letnik 2001, brezhibno delujoč, cena 3500 evrov. Proda tudi odlično ohranjen traktor Seme Silver 90, letnik 1999, je registriran, cena pa je 19700 evrov. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 041-793-891. 041-793-891. Poslušalec proda telico limuzin staro 2 leti. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 040-719-107. 040-719-107. Poslušalec proda traktor Landini Power Farm 95, letnik 2008, ima 7000 delovnih ur in je dobro ohranjen. Proda tudi pajek SIP, dvovrtenski, primeren za manjši traktor. Cena za vse je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-540-731. 031-540-731.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče. Zemljišče obsega cirka 515 kvadratnih metrov površine. Cena 30 tisoč evrov. Ostajamo v Podulcah pri Raki, kjer prodajo tudi kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt Vikend. Zemljišče obsega 2254 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. Na Jerebovi ulici v Novem mestu se oddaja obnovljen poslovni prostor površine 99,8 kvadratnega metra z lastnim parkiriščem. Cena 1200 evrov na mesec. V Grobljah pri Prekopi v občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1910 in obnovljene leta 1960 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 65 tisoč evrov. V Srednjih Gorencih v občini Semič prodajo hišo velikosti 226,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1979 ter zasnovane v treh etažah. Cena 215 tisoč evrov. Na ulici Stara cesta v Gorenji Straži prodajo bivalni vikend površine stavbe 146,2 kvadratnega metra. Zgrajen je bil leta 2012 ter zasnovan v treh etažah. Zemljišče obsega 3927 kvadratnih metrov površine. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Mihalovec v občini Brežice prodajo zazidivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Cena 65 tisoč evrov. Na Metliški cesti v občini Semič prodajo enosobno stanovanje v drugem nadstropju večstanovanske stavbe skupne izmere 43,1 kvadratnega metra. Cena 100 tisoč evrov. V vasi Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov, zgrajen je bil leta 1918, adaptiran pa leta 2015. Cena 265 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo dvojček površine stavbe 170 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1807 in popolnoma adaptirana leta 2023. Cena 850 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajeno leta 1987 ter zasnovano v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine. Cena 63 tisoč evrov. Na Cikavi v Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Cena 2500 evrov na mesec. V Radni vasi pri Trebelnem prodajo zidanico velikosti 43,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1974 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Studenec pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra, zgrajena je bila leta 1911 ter adaptirana leta 1980 ter zasnovana v treh etažah. cena 135 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajena leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. V Kočevskih Poljanah prodajo zidanico velikosti 43 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1900 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2166 kvadratnih metrov površine. Cena 25 tisoč evrov. Na Smuški cesti v občini Semič prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra ter delno na novo zgrajene leta 2021, zasnovane pa v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 183,1 kvadratnega metra, zgrajene leta 1960 ter zasnovane v treh etažah. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Koglo pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1970 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2402 kvadratna metra površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu v Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površine stavbe 75 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1907 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Birčni vasi pri Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 48,3 kvadratnega metra, zgrajene leta 1967 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 85 tisoč evrov. Na Belokranjski cesti v Novem mestu oddajo poslovne prostore v večnamenski poslovni stavbi, primerni za različne dejavnosti. Cena 7 evrov za kvadratni meter na mesec.
3: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedenovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolenskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings, ki je že v Turčiji potrdil naslov svetovnega prvaka, je bil najhitrejši v obeh vožnjah dirke za veliko nagrado Kitajske v razredu MXGP v Šanghaju. Edini slovenski motokrosist na dirki Jan Pancar je bil prvi vožnji četrti, v drugi pa sedmi, skupno je zasedel šesto mesto. Na Radiu Sraka nadaljujemo s prebiranjem malih oglasov. Poslušalec proda mešana drva. Poslušalec je iz Novega mesta, cena za drva pa je po dogovoru. Telefonska številka 031-664-947. 031-664-947. Poslušalec proda dva bikca, stara, eden je tri, drugi pa štiri mesece, pasmi, simental in limuzin. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 030-696-912. 030-696-912. Poslušalec proda skoraj nove vrtavkaste brane. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pa pokličite na telefonsko številko 041-448-869. 041-448-869. Namirni poslušalec odda v najem poslovni prostor velikosti 400 kvadratnih metrov. Za več podrobnosti pa še telefonska številka 041-887-650. 041-887-650. Poslušalka proda 200 in 250 litrski cisterni za vino iz nerjevečega jekla ter 300 in 500 litrski plastični kadi. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalke pa 031-314-487. 031-314-487. Poslušalec proda en mesec stare piščance, brojlerje. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 041-718-385. 041-718-385.

0: dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila. Poslušajte novomeški radio Srakar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo jutri na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in Zahodni Balkan. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Celju se bo v petek o krivdi znova izrekel nekdani direktor Teša Uroš Rotnik, ki mu tožilstvo skupaj s 16 obtoženimi očita zlorabo položaja ali pravic pri nabavi računalniške opreme za Teš in Premogovnik Velenje in pomoči pri teh dejanjih. Sloven Gradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos glede na število nočitev obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Skupina Premogovnik Velenje je lani ustvarila 160,7 milijona evrov prihodkov, kar je 22,1% manj kot leto prej. Čisti dobiček je medtem zrasel za 26,1% na 925 tisoč evrov. Kot so povedali v družbi, se je proizvodnja premoga zmanjšala za 19% na 1,76 milijona ton, je pa cena premoga pokrila stroške pridobivanja. Na tuje, na Švedskem, danes potekajo redne parlamentarne volitve. Volišča so se odprla ob 8 uri, zaprla pa se bodo ob 20 uri. Glede na zadnje ankete, pred volitvami se obeta tesen boj do zadnjega glasu med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale na prepričljivo prednost in zmago levosredinskih socialdemokratov, vendar pa je desni blok v zadnjih tednih in dnevih pred volitvami konkretno zmanjšal zaostanek. Trenutna desna koalicija pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona tako upa na nov mandat, nacionalistični švedski demokrati, ki so koalicijo doslej podpirali od zunaj, pa bi lahko v primeru zmage desnice prvič prevzeli pomembne položaje v vladi. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, so včeraj sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Ukrajinski pomorski dron je včeraj potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Šport. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po včerajšnjem padcu v tretji etapi dirke Fan Tour v Franciji ne le odstopila z francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes poročili z njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Vreme, napoved za Slovenijo. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik.
Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na radiju Sraka.

0: Radica.
1: Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
2: No, pa na zdravje.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe radio Sraka poskrbi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, ker bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Toplo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tema tokratne oddaje je 160-letnica delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Več o tem jubileju pa nam bosta povedali današnji gosti, to sta Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, in gospa Mojca Mihevc, predsednica Rdečega križa Slovenije območnega združenja Trebnje. Obema en lep dober dan.
2: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
1: Torej, v jubilejnem letu je bilo v tej prvi polovici leta tudi zelo aktivno za območno združenje Rdečega križa Trebnje, kaj ne, gospa Mihevc?
3: Ja, res je. Prva polovica leta je bila za nas izjemno pestra in delovna. Pomembno področje našega dela je krvodajalstvo, ki ga izvajamo po javnem pooblastilu. Do konca avgusta smo skupaj z Zavodom za transfuzijsko medicino uspešno izvedli 3 krvodajalske akcije. Prvo že tako januarja, nato naslednjo v maju, tretjo pa konec avgusta. Skupaj je darovalo kri kar 777 oseb. Krvodajalci so res izjemni ljudje. Za njihovo plemenito in humanitarno dejanje rešuje življenje, zato vsem iskrena hvala. Za njih smo tudi v juniju organizirali izlet za krvodajalce v Vržej, kjer je potekalo vseslovensko srečanje krvodajalcev ob dnevu krvodajalstva. Kot javno pooblastilo izvajamo tudi tečaje in izpite prve pomoči za voznike motornih vozil. Do začetka septembra smo izvedli 13 tečajev in pa prve pomoči ter 2 tečaja za podjetja. Z udeležbo smo bili zelo zadovoljni. Mladostniki na tečaju pridobijo osnovno znanje prve pomoči, ki pa bo seveda pomembno takrat, ko se zgodi nesreča ali nenadna sprememba zdravstvenega stanja. Za primere pripravljenosti in ukrepanja v primeru nesreč smo konec februarja tudi usposobili ekipo prve pomoči, ki se je letos maja udeležila regijskega preverjanja v Črnomlju, junijske vaje v Gradcu, 11. septembra pa bo sodelovala na vseslovenski vaji v Brežicah ob 160-letnici Rdečega križa Slovenije. Sestavljajo mladi, zagnani prostovoljci, ki svojo vlogo v ekipi sprejemajo odgovorno in predano. Trenutno smo v fazi sestavljanja še ene ekipe prve pomoči. Imamo prijavljene 4 kandidate, potrebovali pa bi vsaj še 3 udeležence, da bomo lahko začeli z usposabljanjem. Ob tej priložnosti vabim vse, ki vas veseli humanitarno delo, učenje prve pomoči in praktično delo v skupini, da se nam pridružite.
1: Torej, vaše ključno področje pa je tudi delitev materialne pomoči potrebnima, ne?
3: Res je, vsakodnevno se srečujemo z ljudmi, ki potrebujejo različno pomoč. Preko različnih programov in donacij redno razdelujemo pakete s hrano, higienskimi pripomočki in oblačili. Včasih pa delujemo tudi kot vezni člen pri večjih donacijah, ko nekdo želi podariti gospodinjski aparat pohištvo, mi pa poskrbimo, da to pride v prave roke. V evidenci imamo beleženih skupno 183 uporabnikov, ki so na svoj naslov prejeli sklep o materialni pomoči. Tako smo do danes razdelili 239 prehranskih paketov s pralnim praškom in pri plačilu položnic pomagali 27 družinam, ki so se znašle v izjemni stiski. Posebno skrb namenjamo tudi socialno ogroženim otrokom. Za ta namen smo že drugo leto zapored v tednu Rdečega križa izvedli zbiralno akcijo šolskih potrebščin v vseh osnovnih šolah. Za letošnje leto smo šolskimi potrebščinami tako lahko prejemili 38 otrok, pomagamo pa tudi družinam z večjim številom otrok pri nakupu delovnih zvezkov. V začetku julija smo odpeljali na socialno letovanje 19 otrok iz vseh občin s pomočjo Zveze kulturnih društv v Trebnem, ki nam prijazno donira vstopnice, pa se je letos gledališke predstave udeležilo 23 otrok.
1: Velik del vašega delovanja je tudi preventiva.
3: Da, s pomočjo 14 krajevnih organizacij Rdečega križa organiziramo brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola, različna zdravstvena predavanja in svetovanja. Tako organiziramo tudi srečanje starejših, ki so zelo dobro obiskana in s pomočjo prostovoljcev obiskujemo starejše ob visokih življenjskih jubilejih. Ob koncu leta v vseh 4 občinah obiščemo približno 1200 občanov starejših od 80 let. Osamljenost je največkrat tiha spremljevalka starejših. Zato naši prostovoljci opravljajo neprecenljivo delo z obiski na njihovih domovih. Pogosto jim več kot materialna pomoč pomeni to, da si nekdo vzame čas za klepet in prisluhne in jim tako polepša dan.
1: Res je, gospa Mihevc, nekaj glasbe si privoščimo, potem pa s pogovorom in oddajo nadaljujemo.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanjik, govorimo pa o 160-letnici delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Moji gosti sta Cvetka Tonin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, in pa Mojca Mihevc, predsednica Rdečega križa Slovenije območnega združenja Trebnje. Gospa Mihevc, v letošnjem letu ste mimo grede pomagali tudi gospodu Marjanu Zmirne. Lahko kaj več poveste o tem?
1: Ja, mlada družina Drčar iz Gomile se po hudi delovni nesreči znašla pred nepredstavljivo vero. Za očeta Marjana, ki po nesreči ostal tetraplegik in je na invalidskem vozičku, je stanovanje v drugem nadstropju hiše postalo nedostopno. V mesecu februarju smo ga tako obiskale predstavnice območnega združenja in krajevne organizacije Mirna in prepoznale, da zavrnitev v dostojno življenje nujno potrebuje zunanjo dvigalo. Ker je to velik finančni zalogaj in močno presega zmožnost družine, smo se tako odločile, da nujno potrebuje našo pomoč. S pomočjo 14 krajevnih organizacij Rdečega križa, Namenskega sklada območnega združenja in Solidarnostnega sklada Rdečega križa Slovenije smo za nakup novega dvigala, ki bo Marjanu omogočil nov začetek po težki življenjski preizkušnji, namenili 12 000 evrov. Dodatno pa je bilo namenjenih še 3 100 evrov za fizioterapijo, ki jo Marjan nujno potrebuje za krepitev mišic. Da je dvigalo, za katerega so denar v dobrodelni akciji zbirali tudi v sklopu spomladanske akcije Dobrodelni Trimigo, montirano in že v uporabi, smo se prepričali v juniju na obisku pri njem doma. Za dvigalo Marjan Drčar danes lažje dostopa do svojega stanovanja in terapij, predvsem pa lahko ostaja aktiven pri spremljanju odraščanja svojih 3 otrok. V pogovoru z nami se iskreno veseli nove pridobitve in je izjemno hvaležen za vso pomoč. Zato hvala vsem krajevnim organizacijam, ki so prispevale, da je dobrodelna akcija uspela. Hvala vsem dobrim ljudem in podjetjem, ki so se odzvali na povabilo prostovoljcev, združenih pod okriljem Društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna. Skupaj smo pokrili skoraj 20 000 evrov visok strošek nakupa dvigala.
0: Krasno. Kako pa je vaše območno združenje obeležilo 160-letnico delovanja Rdečega križa Slovenije na Slovenskem?
1: Konec maja smo v Galaksiji organizirali redni zbor članov, kjer smo slovesno podelili priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem. Glavno sporočilo Rdečega križa Slovenije ob 160-letnici delovanja je, da bomo stali in ustrali na strani humanosti, se to eno naših glavnih načel. Rdeči križ je bil vseh teh letih ob ljudeh v zelo različnih okoliščinah, ob nesrečah, bolezni, materialni stiski, osamljenosti. Naši prostovoljci pa pomagajo brez velikih besed in pričakovanj priznanj, zato je njihovo delo še toliko bolj dragoceno. Podelili smo priznanje območnega združenja, ki so ga prijele Slavka Kužnik iz krajevne organizacije Dolna Nemška vas, Milena Saje iz krajevne organizacije Velika Loka, Jožica Starič in Marinka Škarje iz krajevne organizacije Šentrupert in Liljana Zupan iz krajevne organizacije Rdečega križa Mirna. Potem pa smo podelili še priznanja ob tej res visoki in izjemni 160-letnici Rdečega križa za dolgoletno aktivno delo, ki pa ga je prejela Milka Pangarc iz krajevne organizacije Velika Loka, Mojca Smolič iz krajevne organizacije Rdečega križa Veliki Gabr, Anica Makše iz krajevne organizacije Svetinje, Vlasta Rajković iz krajevne organizacije Trebnje, Irena Hočevar krajevna organizacija Mokronok, Milena Korošec, krajevna organizacija Rdečega križa Urnuška vas, Marija Gregorčič, krajevna organizacija Čužna vas, Zdenka Kučič, krajevna organizacija Rdečega križa Mokronok in Mojca Mihevc za dolgoletno vodanje Rdečega križa območnega združenja Trebnje. Podelili pa smo priznanje tudi podjetju Tem Čatež za družbeno odgovorno podjetje z izjemnim občutkom za solidarnost in pomoč ljudem v stiski, ki nam že vrsto let pomaga za donacijam, takrat, ko je to najbolj potrebno.
0: Kako pa lahko v bistvu ljudje stopijo v stik z vami, vas podprejo ali se vam pridružijo kot denimo prostovoljci?
1: Naša pisarna območnega združenja je na Rimski cesti 33 v Trebnem, to je v prostorih gasilnega doma. Poslušalci oziroma tisti, ki potrebujejo pomoč, lahko kadarkoli pokličajo na telefonsko številko 041 769 153, na katero se bo oglasila naša sekretarka Sabina Ažnoh, ali pa nam pišejo na mail trebnje.ozrk@afna.sol.net. Spremljajo nas lahko tudi na Facebooku, kjer redno objavljamo aktualne potrebe in aktivnosti. Na koncu bi se rada zahvalila vsem našim aktivnim prostovoljcem, ki jih je več kot 100, vsem, ki podpirajo naše delo in seveda županu vseh štirih občin Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Trebelno za finančno podporo pri našem delovanju.
0: Lepa hvala, gospa Mojca Mihilc, nekaj glasbe, potem pa se podam še v pogovor z generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, gospod Cvetko Tomin.

0: Vedno spremljate oddajo na Radio Sraka, naš vsakdanjik, pa se vrnimo k eni res častitljivi obletnici, ki smo jo prej že omenili in kjer besedo predajam, kot je rečeno, naši drugi gosti, generalni sekretarki Rdečega križa Slovenije Cvetki Tomin. 160 let delovanja Rdečega križa na Slovenskem, kako se je zgodba v bistvu najstarejšega humanitarnega društva na Slovenskem pravzaprav začela pisati pri nas, gospa Tomin?
1: Pozdravljeni, najprej hvala za povabilo. Rdeči križ Slovenije je prav res najstarejša humanitarna organizacija na Slovenskem, ter del najstarejše in največje svetovne humanitarne organizacije na svetu, organizacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Začetki naše organizacije segajo v leto 1866, le 3 leta po ustanovitvi organizacije Rdečega križa, globalno, kar naše nacionalno društvo uvršča med najstarejše na svetu. Leta 1866 je bilo na Kranjskem potedanju Avstro-Ugrsko ustanovljeno prvo žensko društvo za pomoč ranjenim in hudobolnim vojakom, ki se mu je 13 let kasneje pridružilo še moško domoljubno pomočno društvo in se leta 1902 združilo z ženskim društvom in kot del Avstro-Ugrskega društva Rdečega križa delovalo do konca Prve svetovne vojne. 18. junija 1944 pa se je nato v belokranjskem mestecu Gradac začela znova pisati zgodba Rdečega križa Slovenije, saj je bil ta dan s klicem ustanovnega zbora ponovno vzpostavljen Rdeči križ Slovenije. Tega dne se je 150 delegatov in gostov zbralo v dvorani nekdanjega Sokolskega doma. Lahko pa omenimo in seveda tudi povabimo vaše poslušalke in poslušalce v Gradac, kjer je v tamkajšem domu kulture v Gradacu vse od leta 1984 na ogled stalna muzejska zbirka o zgodovini Rdečega križa Slovenije. Po drugi svetovni vojni pa je Rdeči križ Slovenije postal sestavni del Rdečega križa Jugoslavije in bil njen sestavni del do razglasitve samostojnosti naše države leta 1991. In tako smo na to 1993 postali priznani strani Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in Mednarodnega odbora Rdečega križa, torej Rdeči križ Slovenije, priznan kot samostojni enakopravni član gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca.
0: In če preskočimo tako rekoč 160 let in rečemo, kaj pa Rdeči križ Slovenije danes?
1: Danes je Rdeči križ Slovenije zveza združen, torej sestavlja nas 56 območnih združenj Rdečega križa. Pod našim okriljem je aktivnih več kot 15.000 prostovoljcev, ki so v lanskem letu opravili skoraj 500.000 prostovoljskih ur. Vsako leto z različnimi oblikami pomoči pomagamo in življenje lajšamo, ter tudi lepšamo več kot 102.000 osebam. S pomočjo donatorjev vsako leto omogočimo brezplačno letovanje 1700 otrokom in 150 starejšim iz socialno šibkih okolij. Z akcijo Postani del moštva smo okrepili zavedanje o pomenu krvodajalstva, saj z našimi območnimi združenji vsako leto izvedemo okrog 400 terenskih krvodajalskih akcij. Preko poučnih slikanic v Medvedu Henriju na temo prve pomoči pa smo dosegli še večjo populacijo in jim je položili na srce, da lahko prav vsak reši življenje. Izobražujemo in usposabljamo ter nadgrajujemo znanje laične javnosti vseh generacij o prvi pomoči, psihološki prvi pomoči, o zaščiti našega znaka, o mednarodnem humanitarnem pravu ter vzgoji za humanost. Obnavljamo družinske vezi, vodimo službo za poizvedovanje, pomagamo migrantom, beguncem in smo prvi pomočnik javnim oblastem v primeru izrednih dogodkov in nesreč. Zgolj v zadnjih letih smo se skupaj z našimi srčnimi in predanimi prostovoljci izkazali kot nepogrešljiv del učinkovitega odziva v primeru izrednih dogodkov in nesreč, pa naj je to bil migrantski val, pomoč beguncem iz Ukrajine, epidemija COVID-a, požar na Krasu, ujme, poplave 2023 in druge nesreče lokalnega, regionalnega in nacionalnega značaja. In ne smemo pozabiti tudi to, da ker smo del največje humanitarne mreže, seveda pomagamo tudi drugim, ko drugi pomagajo nam. Samo letos smo se tako odzvali z našim skladom solidarnosti na potres v Venezueli in prispevali sredstva. Ravno tako sedaj zbiramo in smo že nakazali tudi iz našega sklada sredstva za pomoč ljudem v Nepalu po strahoviti nesreči.
0: Ja, in najbrž tak jubilej, torej 160-letnica, ni omejen zgolj na en dan, na en dogodek. Kaj pravzaprav pripravljate?
1: Drži, letos skozi vse leto obeležujemo teh naših 160 let. Vrhunec pa bomo dosegli v prihajajočih dneh. In vendar je prav, da omenimo ključne dogodke, ki so se že čez leto dogajali. Aprila in maja meseca je bila v Ljubljani v Jakopičevi galeriji razstava 80 povednih fotografij z naslovom Tukaj za vas, vedno in povsod, kar je naše geslo, že 160 let. Ta je prinesla prerez našega dela in udejstvovanja zadnjih 10 let od srčnih prostovoljcev, naših prizadevanj, da zaščitimo humanost, preko odziva na vse že navedene nevšečnosti in nesreče. Majhen, a izredno pomemben in dogodkopon košček si bo v naši bogati 160-letni zgodovini, katerega del si bo mogoče v tednih ogledati tudi na razstavi v Brežicah. V aprilu in maju mesecu smo po celi Sloveniji izvajali lokalna, regijska in državna preverjanja znanj prve pomoči za osnovno šolo, srednje šole in pa študente. Letos z rekordno udeležbo. Zdaj do točke, ko smo dobili najboljše, skupno sodelovalo skoraj 300 ekip. Državna preverjanja znanj prve pomoči učencev, dijakov in študentov pa smo izvedli med 7. in 9. majem na Ravnah na Koroškem. V maju mesecu smo v sodelovanju z Mednarodno katedro pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in Rdečim križem Avstrije in Italije organizirali trilateralno konferenco, ki je združila ugledne domače in tuje strokovnjake, ki so obravnavali aktualna vprašanja zaščite civilistov in civilne infrastrukture v okviru mednarodnega humanitarnega prava. 22. aprila na Svetovni dan Zemlje smo v zdravilišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič pripravili zaključno konferenco projekta z mladimi za podnebje. Na dogodku so spregovorili tudi ambasadori projekta ter strokovnjaki z področja okoljevarstva. Ob tej priložnosti smo razstavili tudi zmagovalna dela likovnega natečaja Varuhi okolja, v katerem so sodelovali vrtci in osnovne šole iz celotne Slovenije. V začetku maja smo obeležili teden Rdečega križa. V sodelovanju z Pošto Slovenije smo prav tako Mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca 8. maja obeležili na način, da smo izdali priložnostno znamko, s katero smo počastili ta naš jubilej. Med 7. in 10. majem je bil uspešno izpeljan pohod humanosti od Ljubljane do zdravilišča RKS Debeli rtič, ki ga je organiziralo območno združenje Rdečega križa Ljubljana. 70 let pa je zabeležilo tudi zdravilišče RKS Debeli rtič, kjer že od leta 1956 izvajamo preventivne in kurativne programe za otroke in kjer se je 12. junija 2026 zgodilo nepozabno praznovanje.
0: Preden z oddajo nadaljujemo, pa si privoščimo še nekaj glasbe.

0: Še vedno se pogovarjam z generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, gospod Cvetko Tomin. Gospod Tomin, toliko zanimivega dogajanja, na katerem ste seveda predstavili pomen in vlogo Rdečega križa v Sloveniji. Omenili pa ste dogodek, torej dogajanje, ki pa bo pri nas v Brežicah potekalo med 11. in 12. septembrom, torej čez nekaj dni prihajajoči petek in sobota, kaj ne?
1: Mi pričnemo z vajo celostnega odziva Rdečega križa Slovenije, ki smo jo poimenovali Povsod in za vsakogar, že v četrtek s postavljanjem nastanitvenega centra. In sicer nastanitveni center postavljajo naše enote iz Novega mesta, Nove Gorice, Ljubljane in stacionari iz Maribora, za namen preverjanja tudi ostalih enot, na to se jim pridružijo v petek ekipe prve pomoči iz vse Slovenije, ki bodo v vaji na realističnih scenarijih preverjali svoje znanja in ne samo to, vaja Povsod in za vsakogar bo potekala kot večdnevno preverjanje vseh lastnih zmogljivosti enot Rdečega križa Slovenije ob simulaciji obsežnih poplav na območju občine Brežice. Namen je predvsem preveriti, kako hitro in učinkovito lahko Rdeči križ Slovenije v sodelovanju s sodelujočimi partnerji vzpostavi organiziran odziv, zagotovi pomoč prebivalstvu in uskladi delovanje na terenu. Seveda vajo skupaj organiziramo Rdeči križ Slovenije z izjemno podporo občine Brežice, območnega združenja Rdečega križa Brežice, prav tako Sevnice in Krškega in drugimi partnerji. Vedno je nehvaležno naštevati partnerje v skrbi, da se koga ne izpusti in vendar na tem mestu bi želela podariti, kako zelo pomembno je ravno to lokalno sodelovanje in pripravljenost, srčnost vseh drugih stopiti zraven in v partnerstvu se pripravljati na vse mogoče izzive, ki so žal vedno pred nami. V petek 11. septembra bomo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice organizirali slavnostno akademijo z mednarodnimi gosti, kjer bomo v ospredje postavili dve temeljni načeli našega gibanja in to je prostovoljnost in humanost. Z našo akademijo se na ta način želimo tudi zahvaliti vsem našim prostovoljcem in naši celotni mreži. Predvsem smo pa ponosni tudi, da bo omenjeni dogodek potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar, ki bo med govorci na slavnostni akademiji, kjer je svojo udeležbo potrdil tudi generalni sekretar Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Džagan Čapagan. Vemo, da je naša federacija tvori 191 nacionalnih društev iz celega sveta. Na dogodku pa pričakujemo tudi visoke predstavnike Mednarodnega odbora Rdečega križa in pa drugih nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Po slavnostni akademiji bo v Mladinskem centru Brežice sledil še poseben koncert za prostovoljce in pripadnike Rdečega križa Slovenije. Ponovno izjemna in srčna hvala donatorjem, ki so nam omogočili ravno to. Brez tega ne bi bilo možno. Torej, velika hvala Loterija Slovenije. V soboto 12. septembra 2026, pravno svetovni dan prve pomoči, pa bo v Brežicah med 8 in 16 uro potekalo še 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, kamor se je prek regijskih preverjanj uvrstilo 13 najboljših ekip.
0: In mogoče za zaključek, kaj je tisto, kar bi želeli sporočiti našim poslušalkam in poslušalcem?
1: Rdeči križ Slovenije ne obeležuje le 160-letnice delovanja na Slovenskem, ampak 160 let sodelovanja in pomoči. 160 let, ki smo jih zajeli v naš slogan Tukaj za vas, vedno in povsod. Na tem mestu se bom pridružila pozivu predsednice območnega združenja Trebnje Mojce in vas povabila vse dobre ljudi v našo organizacijo. Želimo si sodelovanja, vabljeni, pridite nas pa pogledati tudi v Brežice, na ta način boste videli v praksi, kaj počnemo in mogoče bo vas tudi to spodbudilo, da vstopite v vrste Rdečega križa Slovenije. Hvala lepa.
0: Gospa Cvetka Tomin in Mojca Mihevce, lepa hvala za obisk v našem studiu in o predstavitvi tako pomembnega jubileja 160-letnice delovanja Rdečega križa na Slovenskem, ki sta ga tako nazorno predstavili našim poslušalkam in poslušalcem. Vse dobro tudi v bodoče. Hvala lepa.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
3: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste, papa.
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
2: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo jutri na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Na dnevnem redu imate še Ukrajino in Zahodni Balkan. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Celju se bo v petek o krivdi znova izrekel nekdani direktor Teša Uroš Rotnik, ki mu tožilstvo skupaj s 16 obtoženimi očita zlorabo položaja ali pravic pri nabavi računalniške opreme za Teš in Premogovnik Velenje in pomoči pri teh dejanjih. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos glede na število nočitev obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Skupina Premogovnik Velenje je lani ustvarila 160,7 milijona evrov prihodkov, kar je 22,1% manj kot leto prej. Čisti dobiček je medtem zrasel za 26,1% na 925 tisoč evrov. Kot so povedali v družbi, se je proizvodnja premoga zmanjšala za 19% na 1,76 milijona ton, je pa cena premoga pokrila stroške pridobivanja. Na tuje, na Švedskem, danes potekajo redne parlamentarne volitve. Volišča so se odprla ob 8 uri, zaprla pa se bodo ob 20 uri. Glede na zadnje ankete, pred volitvami se obeta tesen boj do zadnjega glasu med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale na prepričljivo prednost in zmago levosredinskih socialdemokratov, vendar pa je desni blok v zadnjih tednih in dnevih pred volitvami konkretno zmanjšal zaostanek. Trenutna desna koalicija pod vodstvom premijeja Ulfa Kristerssona tako upa na nov mandat, nacionalistični švedski demokrati, ki so koalicijo doslej podpirali od zunaj, pa bi lahko v primeru zmage desnice prvič prevzeli pomembne položaje v vladi. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, so včeraj sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Ukrajinski pomorski dron je včeraj potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Šport. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po včerajšnjem padcu v tretji etapi dirke Found Tour v Franciji ne le odstopila z francoske pentlje, temveč brškone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes poročili z njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na radiju Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Oči, oči, zakaj si se poročil ravno z našo mamico? Sprašuje sin očeta. Mož pa se obrne k ženi in reče: vidiš, tudi otroku to ni jasno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 406.

0: 30 harmonike Munda osebno do glasbe.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ba še pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Ljubim.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje spodnje bojsno nizko napetostno omrežje Piršenbreg Žitnik. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Zupančičeva nizko napetostno omrežje Cankarjeva desno. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek, Sončnik, Vrh Boštan, Okič, Grahovica, Pleček, Zapuže, Lepi Dol. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Taborniški dom v sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Mrzla planina v sredo 16. septembra predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nazorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Podbočje šola v ponedeljek 14. septembra predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podsremič v sredo 16. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nazorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizko napetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 15. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Trstenik v torek 15. septembra predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Ravnik v torek 15. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Migolica v torek 15. septembra predvidoma med 11.20 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Srednje Laknice, Malkovec, Jančeva dolina, Trščina, Srednje Laknice, Škovec dolina, Krsini vrh, Škovec, Pavla vas. V torek 15. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice, Mokronog. V sredo 16. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Bistrica, vas Mokronog, v sredo 16. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije je ta konec tedna obiskal Ljubljano ob 90. obletnici dokončanja cerkve svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti je danes v cerkvi vodil bogoslužje v navzočnosti več kot 1000 vernikov, so sporočili iz Srbske pravoslavne cerkve. Dolgotrajni azilni postopki in pritisk na nastanitvene zmogljivosti odpirajo pomembna vprašanja. V azilnem domu in njegovih izpostavah že dlje časa ostajajo osebe, ki na pravnomočno odločitev čakajo več let. Sredi avgusta je zato potekal krizni sestanek ministrstev, Urada vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov ter policije. Cilj je hitrejši, zakoniti in učinkovitejši postopki, ki bodo razbremenili kapacitete in zmanjšali negotovost tako za državo kot za posameznike. Dodaten izziv prinaša tudi začetek polne uporabe Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki zahteva reorganizacijo delovnih procesov in boljše usklajevanje med organi, piše Nova 24. Izmed 13 ekip, ki so se včeraj v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjenju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Na tuje. Kosovski parlament je danes podporo 62 izmed 120 poslancev potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja že od februarja lani, sicer kljub napredku s tem ni povsem razrešena. V ukrajinskem napadu z droni na mesto Nižne Kamsk v ruski republiki Tatarstan sta bili ubiti dve osebi, še več ljudi je ranjenih, je danes poročil župan Nižne Kamska Radmir Beljajev. Generalštab ukrajinskih sil je potrdil napad na Nižne Kamsk in več drugih ciljev v Rusiji, tarča naj bi bila energetska infrastruktura. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 100 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Šport. Španski motociklist Marc Marquez je zmagovalec velike nagrade San Marina v Misanu v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Ugnal je brata Alexa Marqueza in rojaka Pedra Acosto, zmago pa je na vrhu skupnega seštevka prvenstva prehitel še enega rojaka Jorgeja Martina. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo oblačnost od severa postopno povečala. Ponoči bo nato pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti, v torek in v sredo, bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Poglejmo še vremensko sliko, nad Alpami in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Severnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj suh in nekoliko toplejši zrak. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 16. uri bilje pri Novi Gorici, jasno 26, Celje 25, Črnomelj 28, Kočevje 24, k Kredarica delno oblačno 9, Maribor zmerno oblačno 26, Portorož jasno 26, Ljubljana jasno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 24, ter Novo mesto jasno in 27 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Divača-Senožeče pri Gabrčah. Do zastojev prihaja na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cesti Bled-Lesce. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Dragučova iz smeri Lendave proti Šentilju. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem.

0: jesenski model.
1: Pogrebna služba Mateja in Sašo Novak iz Straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Sašo Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

osmrtnice in zahvale. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil Franc Turk, po domače Bohinčev Francelj iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 70. letu starosti zavedno zapustil dragi Franc Turk, po domače Bohinčev Francelj iz Sel pri Zajčjem vrhu. Od njega se bodo poslovili v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču Mali Orehek. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Pred nami je Stična mladih 2026, tradicionalno srečanje mladih katoličanov, ki bo tudi letos v Stični povezalo številne mlade iz vse Slovenije. Z nami je danes gospod Janez Meglen, gospod župnik iz Metlike. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radia Sraka.
1: Letos bo v Stični potekala že 45. Stična mladih. Kaj pomeni ta dolgoletna tradicija in kaj vse čaka mlade, ki se bodo srečanja udeležili?
2: Ja, letos 19. septembra bo v Stiškem samostanu potekalo že 45. Stična mladih, kar kaže na dolgoživost in izjemen pomen, ki ga ima Festival mladih katoličanov za cerkev na Slovenskem. Stična mladih ima tako bogato zgodovino, ki je na dvorišču samostana se začela pred 45 leti skupino mladih, ki je vedno bolj rasla. V teh letih je srečanje doseglo veliko prepoznavnost in tudi notranjo kakovost na duhovnem področju. Gostilo je že mnoge goste iz tujine in Slovenije ter postalo nepogrešljiv del življenja mladih katoličanov v Sloveniji. Letos je Stična poleg tradicionalno zelo močnega rednega programa ponuja številne vsebine. Mednje sodijo gotovo slovesna sveta maša s slovenskimi škofi, pred več tisoč glavo množico, češčenje najsvetejšega zakramenta preko celega dneva in tudi priložnost za zakrament svete spovedi. Poleg tega pa je tudi zelo pester spremljevalni program. Ker je festivalsko dogajanje kar obsežno, traja od 11. do 8:30 zvečer, se v tem času na več prizoriščih zvrstijo različne delavnice, dogajanje pa se odvija tudi na dveh glasbenih odrih. Seveda je veliko dogajanje tudi v tako imenovani ulici, ki vse te kraje medsebojno povezuje s številnimi animacijami za mlade. Na koncu pa sledi še v večeru tudi koncert, ki ima poteze slavilne molitve in ima tudi globoko sporočilo.
1: Vsako leto ima Stična mladih tudi posebno temo in geslo, s katerim želi nagovoriti mlade. Kaj je letošnja osrednja tema Stične in kaj želi sporočiti torej mladim?
2: Da, vsako leto se osredotočimo na eno temo. To temo poglobimo z vidika cerkvenega nauka in izkušnje svetnikov, ob tem pa povprašamo tudi mlade prek družbenih omrežij, kaj je tisto, kar jih pri posameznih temah žuli, spodbuja, veseli ali celo skrbi. Tako letošnjo Stično povezuje tema Božje krepost ljubezni, ki se zastonj daje vsem ljudem na razpolago in možnost, da, če želimo, na njo tudi odgovorimo. Letošnje geslo je Užgi srce željo, da bi Gospod v mladih, včasih morda tudi v mrzlih srcih, zanetil tisto gorečo ljubezen do Boga, bližnjega domovine in vsega sveta ter ljudi. Najlepše je, če na to ljubezen odgovorimo v stvariteljskem redu, kjer se ljubezen najlepše spaja v partnerski ljubezni med možem in ženo, pa tudi v mnogih oblikah služenja in skrbi za celotno človeštvo.
1: Pri pripravi letošnje teme ste izhajali tudi iz svetega pisma in nauka cerkve. Kaj pa je bilo glavno izhodišče za razmišljanje o ljubezni in zakaj je ta tema danes tako pomembna?
2: Ja, osnova je bila vzeta iz svetega pisma, natančneje iz Janezovega pisma, kjer Janez govori o božji ljubezni do nas, ki je v svoji najbolj goreči in popolni obliki ljubila grešno človeštvo, ko si tega še ni zaslužilo. Ker pokaže, da je Bog ljubezen, ker izhaja iz njega vse in je za vse. Drugi pomembni vir vsebine pa je bila okrožnica Bog je ljubezen papeža Benedikta XVI, ki jo je izdal pred nekaj več kot 20 leti. V njej opisuje takratno stanje, ki je zelo usklajeno z današnjim stanjem, ko se za ljubezen prodaje nekaj, kar to ni, in se to poimenuje zastrupljena ljubezen. Takšna ljubezen potrebuje v darovanju in žrtvi očiščenje, da nas zgolj in užitek in naslada ne zavedeta, ter nas ne zapreta zgolj v samega sebe.
1: Toliko o prvem delu današnje verske oddaje Besede življenja na Radiu Sraka. Privoščimo si lepo skladbo, potem pa s pogovorom na temo Stična mladih 2026 z gostom gospodom Janezom Meglinom, župnikom iz Metlike, nadaljujeva.

0: Še vedno spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in versko oddajo Besede življenja. Danes je naš gost gospod Janez Meglin, gospod župnik iz Metlike, tema pa je torej Stične mladih 2026. Letošnja Stične mladih je povezana tudi z osebnostjo svetega Janeza Pavla II. Zakaj ste za zavetnika letošnjega srečanja izbrali prav njega in kako se njegovo sporočilo povezuje z letošnjo temo, gospod Janez Meglin?
1: Res je, sedaj lahko rečemo, da je že običajno, da ima Stična mladih vsako leto zavetnika. In letos je to sveti Janez Pavel II., papež, ki je dvakrat obiskal Slovenijo in razglasil prvega blaženega Slovenca, Antona Martina Slomška. Letos namreč mineva 30 let od njegovega prvega obiska, ki je v Sloveniji naredil res velik vtis. Na različnih prizoriščih se je papež namreč srečal z več 100 000 glavimi množicami. Tudi v Postojni, kjer se je na poseben način papež srečal s slovensko mladino, ravno na svoj rojstni dan. Takrat je papež mladim polagal na srce besede Evangelija in da naj se ne bojijo, ker se odločijo za življenje po veri in zapovedi. Za Stično mladih je to pomemben menik, saj so bile stične pred papeževim obiskom in po njem resnično številčne. Janez Pavel II. Je prav na področju ljubezni med dekletom in fantom oziroma med možem in ženo dal pomemben prispevek cerkvi. In sicer tako imenovano teologijo telesa, v kateri na podlagi svetega pisma, sodobnih dognanj in cerkvenega nauka opiše način medsebojnega bivanja in podarjanja drug drugemu, brez primesi grešnega izkoriščanja in nadvlade enega nad drugim. Zato je letosna Stična ena od svojih sporočil namenila tudi človeku vredni spolnosti, kakor je opisal in orisal Janez Pavel II.
0: Gospod Janez Meglin, ob koncu vas prosim še za povabilo mladim. Zakaj naj se letos udeležijo Stične mladih in kaj bi jim želeli položiti na srce?
1: Gotovo imam spodbudo za vse mlade, da se letosne Stične gotovo udeležijo. Nam z Dolenjske Stična ni tako daleč, zato če se že ne pridružijo dekanijskemu avtobusnemu prevozu, naj se sami zapeljajo tja, ter doživijo katolištvo v mladostnem duhu. Za udeležbo na festivalu je sicer potrebno pridobiti karto. Zato pa je morda tudi priložnost, da stari starši oziroma starši mladim podarijo prikupno darilo, ki bo gotovo obrodilo sadove v srcih tistega, ki se bo Stične udeležil. In naj bo Božja ljubezen zanetena tudi v naša srca, da bomo z gorečnostjo prinesli ljubezen in dobroto tja, kjer je to najbolj potrebno.
0: Gospod Janez Meglin, iskrena hvala za vaše misli, predvsem pa za povabilo na Stično mladih 2026.
1: Hvala tudi vam.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila verska oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj letošnja Stična mladih v mladi zaneti ogenj vere, upanja in ljubezni ter jih spodbudi, da bodo dobroto in ljubezen prinašali v svoje družine, med prijatelje in v širšo družbo. Hvala, ker ste bili z nami, ostanite z Radijem Sraka tudi v prihodnje. Gospod Janez Meglin, župnik iz Metlike, še enkrat hvala za vaše današnje sodelovanje v oddaji in prijetno Stično verjetno tudi vam.
1: Hvala tudi vam in srečno.
0: Srečno nasvidenje.
2: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica, ki jo je napisal Janez Bitenc z naslovom Zajček Dolgoušček. Pravljico pripovedujejo Stanislava Bonisegna, Tertina in Zvone Hribar. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.

0: gospodina Kupico.
1: Na sporedu so oglasi.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000.

0: який сум. Чекав, пає, твой? Срам ти бот.
1: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
2: Dobar večer vam želimo, dragi prijatelji Radija Sraka. Ura je odbila 20, pred nami pa je tudi ta nedeljski večer v barvi Popevk. Vse tja do polnoči jih bomo predvajali. Upam, da večer preživimo skupaj.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Čuvam ženske otroke starosti od 18 do 28 let. Šifra Baby Sitter. Športni oglas. Prodam lepo padalo, nikoli odprto, enkrat rabljeno. Avtomobilizem. Ukraden Mercedes 600 SL z aluminijastimi platišči, vrhunskim Blaupunkt multi-CD sistemom z Bose ozvočenjem 800 W, najditelju lepa nagrada. Barva in registracija nista pomembna.

0: na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Žena me je zapustila, z drugo me je dobila. Poslušajte novomeški Radio Sraka.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresl.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS, ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo za vas pripravili v današnjem popotovanju po kraljestvu popevk. Vračamo se k narodno-zabavni pop in ljudski slovenski glasbi. No, preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti v torek in v sredo bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Nedeljska ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč in nasmejan ponedeljek.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

0: All right.
1: So zricino som futrali, han tukli kuživau. Čeprav s posranmi hatami se Karlo jih ni bav. Ma ni zvlijeko z njega on teran, pa je prav noben pržuven. Ko mohu Karlo špaca pan, je it u internacion. Ka so spustili ha domov, si že misle, uku fajn, že puň Gestapo je pršov.
2: Du Schwein, wo ist dein Wein?
1: Ma, vi jeste keu se kare prav, spoštuvam jest oblast. Če reče dej, jaz imam dol pršut, pancetu mast, ma vi jeste kej mami nabožal dat za...

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objav.